0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Kim Anh và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Trước khi bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Kurin Suri Kurin của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 28 tháng 3 âm lịch năm Bính Ngọ. Thưa quý vị, ngay sau bản tin thời sự hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua các tiêu điểm. Đầu tiên là những phân tích về tác động của ngân sách năm 2026 đối với bức tranh toàn cảnh của thị trường địa ốc. Kế đến là những nỗi lo âu pháp phỏng của cộng đồng người khuyết tật trước quyết định cắt giảm ngân sách NDIS. Trong chuyên mục

Chuyện Việt Nam, chúng ta sẽ cùng bàn về cú sốc nợ thuế trên ứng dụng eTax Mobile, cùng với những điểm sáng từ các dự án hạ tầng dọc hai miền Nam Bắc. Và ở phần dịch vụ hữu ích, chương trình sẽ hướng dẫn quý vị cách lấy lại tiền khi mua phải hàng hóa bị thu hồi, hay còn gọi là hàng recall tại Úc. Trong giờ phát thanh thứ hai, mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi với các bài tường thuật và tiết mục sau. Những diễn biến từ hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Chuyên mục Cao Niên Vui Sống sẽ gửi đến quý bác những lưu ý quan trọng từ bác sĩ Thanh Bình để dùng thực phẩm chức năng một cách an toàn nhất. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay với Xuân Ngọc.

0: Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Cơ quan giám sát cạnh tranh và tiêu thụ Úc cho biết phán quyết của tòa án liên bang về Coast là lời cảnh báo cho tất cả các nhà bán lẻ. Người Úc trên chiếc tàu du lịch liên quan đến Hantavirus sẽ trở về vào ngày mai. Và tin thể thao, New Zealand chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới FIFA. Sau đây là bản tin chi tiết. Cơ quan quản lý cạnh tranh và tiêu thụ Úc cho biết, phán quyết của tòa án liên bang về chiến dịch giảm giá Down của siêu thị Coast là lời cảnh báo cho tất cả các nhà bán lẻ phải bảo đảm rằng họ đưa ra mức giá và tuyên bố giảm giá cho chính xác. Tòa án đã phát hiện ra rằng siêu thị này đã đánh lừa người tiêu dùng bằng cách quảng cáo chương trình giảm giá giả mạo đối với các sản phẩm tạp hóa. Thẩm phán Michael O'Brien đã phán quyết rằng 13 trong số 14 chương trình khuyến mãi được xem xét trong vụ án không phải là giảm giá thực sự. ACCC cáo buộc Coast đã tạm thời tăng giá sản phẩm trước khi giảm xuống mức vẫn cao hơn giá ban đầu, rồi quảng cáo sự thay đổi này như một chương trình khuyến mãi đặc biệt. Chủ tịch kiêm ủy viên của ACCC Gina Cass-Gottlieb cho biết những phát hiện này làm tăng tính minh bạch và mang lại trách nhiệm giải trình xung quanh các hoạt động định giá của Coast và các nhà bán lẻ khác có thể học hỏi từ kết quả này.
1: It is very timely for all retailers, particularly as we lead up to end of financial year sales.
0: Bà Cass-Gottlieb nói, đây là thời điểm rất thích hợp cho tất cả các nhà bán lẻ, đặc biệt là khi chúng ta đang tiến gần đến một đợt giảm giá vào cuối năm, để họ đưa ra các tuyên bố chính xác về việc chiết khấu và giá cả. ACCC sẽ tiếp tục hành động khi cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi gây hiểu lầm hoặc lừa dối. Sẽ có hình phạt chính thức được công bố đối với việc Coast có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến hàng trăm triệu đô la. Trong lúc này, một vụ kiện tương tự của ACCC chống lại Woolies cũng đang chờ phán quyết. Đến với chính trường Úc, Liên đảng sẽ đề xuất cắt giảm các khoản trợ cấp phúc lợi cho người không phải là công dân nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Trước bài phát biểu đáp trả ngân sách đầu tiên của mình, lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor cho biết Liên đảng cầm quyền sẽ hạn chế người dân không phải là công dân, bao gồm cả thường trú nhân, tiếp cận 17 loại trợ cấp xã hội, trong đó có chương trình NDIS và nghỉ phép chăm con. Hiện tại, thường trú nhân và người có thị thực đặc biệt được bảo vệ có thể tiếp cận chương trình NDIS, mặc dù thường có thời gian chờ đợi khá lâu. Để đáp lại đề xuất này, thượng nghị sĩ đảng xanh David Shoebridge nói rằng chính sách này sẽ không làm cho nước Úc công bằng hơn.
2: The idea that we would be saying to some of our friends and neighbors and workmates that some of you are less worthy than others. They may have been
0: living here for 10, 20, 30 years. Ý tưởng rằng chúng ta sẽ nói với một số bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp của mình rằng một số người trong số các bạn kém xứng đáng hơn những người khác. Họ có thể sống ở đây 10, 20, 30 năm rồi. Họ cũng đóng thuế, họ cũng đóng góp, là bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta. Vậy mà Angus Taylor lại muốn chúng ta ngồi quanh bàn với họ và nói rằng ba người ngồi cuối cùng kia kém xứng đáng hơn những người còn lại. Đó không phải là nước Úc mà tôi muốn, và tôi cũng không nghĩ đó là nước Úc mà hàng triệu triệu người khác cũng muốn. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS Tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyển qua tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được chào đón nồng nhiệt tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc khi ông bắt đầu chuyến thăm nước này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón tiếp bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh. Đây là chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đầu tiên tới Trung Quốc trong gần 9 năm, sau chuyến thăm trước đó của Tổng thống Trump vào năm 2017. Người dân đã bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ mang lại kết quả tích cực. Giáo sư đại học đã nghỉ hưu Lý Đà cho rằng mối quan hệ giữa hai nước là rất quan trọng. Ông Lý nói, tôi sẽ theo dõi sát sao bởi vì nền kinh tế của cả nước có liên quan đến điều này theo một cách nào đó. Vì vậy, tôi sẽ theo dõi. Tôi hy vọng Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể có mối quan hệ hài hòa hơn. Như vậy thì cả nước ta và toàn thế giới sẽ phát triển tốt hơn. Liên quan tới y tế sức khỏe, Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết một nhóm người Úc trên chiếc tàu du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Hantavirus có kết quả xét nghiệm âm tính và sẽ về nước vào ngày mai. Ông xác nhận rằng Bộ Ngoại giao và Thương mại đã bố trí được máy bay phù hợp cho các hành khách, cũng như những người dự kiến sẽ rời Hà Lan tối nay và đến Úc vào thứ Sáu. Ông Butler cho biết những người trở về không có triệu chứng, nhưng sẽ được xét nghiệm thêm khi đến nơi trước khi cách ly trong 3 tuần.
3: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK.
0: Ông Butler nói, một lần nữa nhiều quốc gia đã hồi hương hành khách từ tàu du lịch này, như Mỹ, Anh và các nước khác chỉ áp dụng biện pháp cách ly có quản lý tại bệnh viện hoặc trung tâm như là Bush Brook đối với hành khách hồi hương, thường là trong 2 hay là 3 ngày. Sau đó thì cho phép những hành khách này chuyển sang cách ly tại nhà. Chúng tôi đã quyết định áp dụng biện pháp mạnh tay hơn để phòng ngừa. Đến với Philippines, Thượng nghị sĩ Ronan De La Rosa của Philippines đã lên mạng xã hội kêu gọi người dân giúp ngăn chặn việc ông bị dẫn độ đến The Hague để đối mặt với tòa án hình sự quốc tế. Điều này xảy ra sau khi có tiếng súng vang lên trong thượng viện. Hôm thứ Hai, tòa án ở The Hague đã công bố lệnh bắt giữ ông De La Rosa có hiệu lực từ tháng 11 với cáo buộc tội ác chống nhân loại, cũng giống tội danh mà ông Rodrigo Duterte, 81 tuổi, bị cáo buộc khi đang chờ xét xử tại ICC sau khi bị chuyển giao năm ngoái. Ông De La Rosa đã phủ nhận việc liên quan đến bất kỳ vụ giết người bất hợp pháp nào trong chiến dịch chống ma túy dưới thời Tổng thống Duterte. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã kêu gọi bình tĩnh và cho biết không có nhân viên chính phủ nào có liên quan đến vụ việc và không có chỉ thị nào được đưa ra để bắt giữ ông De La Rosa. Chuyển qua Hoa Kỳ, Alex Murdoch sẽ phải đối mặt với một phiên tòa mới sau khi tòa án tối cao ở Nam Carolina lật ngược bản án giết người và án tù chung thân đối với ông này. Tòa án nhận thấy thư ký tại phiên tòa năm 2023 đã gây ảnh hưởng không đúng mức đến bồi thẩm đoàn bằng cách ám chỉ ông này có tội. Các công tố viên cho biết họ sẽ xem xét lại cựu luật sư tài tiếng này. Ông Murdoch bị kết tội bắn chết vợ là Maggie và con trai Paul, nhưng ông luôn phủ nhận việc giết họ. Ông này nói, chào buổi sáng, thưa ngài thẩm phán, tôi vô tội. Tôi sẽ không bao giờ làm hại vợ tôi Maggie và tôi không bao giờ làm hại con trai tôi Paul. Murdoch sẽ tiếp tục ở trong tù sau khi nhận tội ăn cắp khoảng 12 triệu đô la từ khách hàng. Vụ án trở thành một hiện tượng tội phạm có thật, tạo ra nhiều loạt phim truyền hình và sách cũng như podcast. Đến với Ukraine, nước này cho biết họ đã hứng chịu hỏa lực từ máy bay không người lái và tên lửa của Nga trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào sáng sớm. Người đứng đầu chính quyền quân sự thủ đô cho biết, mảnh vỡ từ máy bay không người lái rơi xuống đã va vào các tòa nhà ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố, bao gồm cả khu dân cư. Video về các tòa nhà chung cư bốc cháy đã được đăng tải, nhưng chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong. Vụ việc này diễn ra sau một cuộc tấn công quy mô lớn vào ban ngày hồi đầu tuần, nhắm vào hạ tầng cơ sở trọng yếu ở phía Tây và khiến ít nhất là 6 người thiệt mạng. Tiếp theo là tin thể thao trong môn bóng đá. Tiền đạo kỳ cựu của Nottingham Forest là Chris Wood sẽ đeo băng đội trưởng của đội tuyển New Zealand tại World Cup, bất chấp một mùa giải Ngoại hạng Anh đầy chấn thương. Tiền đạo này đã được chọn để dẫn dắt đội hình 26 cầu thủ của New Zealand tham dự World Cup. Wood và hậu vệ 36 tuổi là Tommy Smith sẽ trở thành những người đàn ông New Zealand đầu tiên tham dự hai kỳ World Cup. Cả hai đều từng góp mặt tại giải đấu năm 2010 ở Nam Phi. Huấn luyện viên Darren Beasley cho biết rất khó để thu hẹp đội hình sau khi 40 cầu thủ đã ra sân cho New Zealand trong 10 trận đấu trong suốt 15 tháng qua. New Zealand hiện nay đang xếp hạng 85 và chưa từng vượt qua vòng bảng trong hai lần tham dự World Cup trước đó. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 72.60 xu Mỹ và 19.131 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu ngày 15 tháng 5 2026. Tại Perth, trời ngớt mưa 19, Adelaide mưa rào 23, tại Melbourne nắng đẹp 22, ở Hobart trời nắng 21, Canberra có thể mưa 19, Wollongong trời mưa 20, tại Sydney có mưa 22, Newcastle đôi lúc có mưa 21 độ, ở Brisbane trời mưa 24, tại Cairns có thể có mưa nhiệt độ 28 và Darwin nắng đẹp cả ngày nhiệt độ cao nhất 33.

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: Far from the partisan politics of Canberra.
0: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
7: Quý vị vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ cùng với Xuân Ngọc. Và tiếp theo chương trình tối nay, mời quý vị cùng nghe các bài thời sự khác trong ngày như sau. Thưa quý vị, chi tiết về kế hoạch cải tổ thuế gia tăng vốn và chế độ khấu trừ tiền mua nhà đầu tư của Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers đã chính thức được công bố. Vốn bị chỉ trích là nguyên nhân đẩy giá nhà lên cao và tạo lợi thế cho giới đầu tư thay vì những người mua nhà lần đầu. Thì liệu những thay đổi mới này sẽ tác động ra sao đến toàn cảnh thị trường địa ốc? Deborah Clark tìm hiểu vấn đề này với phần trình bày của Quốc Vinh sau đây.
8: Cô Janelle Weber, một người thuê nhà 23 tuổi tại Brisbane, chia sẻ về áp lực tìm nhà để thuê.
9: So rental costs are definitely a bit crazy at the moment.
10: Chi phí thuê nhà hiện nay thực sự khá cao. Thông thường nó chỉ chiếm khoảng 20-30% thu nhập. Nhưng đối với nhiều người, con số này thậm chí lên tới 50%. Và khi cộng thêm tiền mua thực phẩm và các hóa đơn khác, bạn thực sự không còn nhiều tiền để chi tiêu hàng tuần nữa.
8: Kinh nghiệm thuê nhà ở Queensland của cô này là một kinh nghiệm phổ biến dựa trên những câu chuyện đã tràn ngập trên mạng xã hội và các nghiên cứu cho thấy sự sụt giảm mạnh về tỷ lệ sở hữu nhà. Thực tế, nhà thống kê Úc cho biết tỷ lệ sở hữu nhà đã giảm qua các thế hệ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi việc xử lý thuế khấu trừ tiền mua nhà để đầu tư và thuế thu nhập từ vốn bị cho là nguyên nhân đã đẩy giá nhà lên cao và làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn về chi phí nhà ở, lại là mục tiêu của những đồn đoán sôi nổi trước thềm ngân sách và là một điểm mấu chốt trong bài phát biểu ngân sách hôm thứ Ba của Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers.
11: House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%.
12: Giá nhà đã vượt xa thu nhập. Từ năm 1999, giá nhà đã tăng hơn 400%, nhanh hơn gấp đôi so với thu nhập trung bình. Những thay đổi về thuế của chúng tôi sẽ giúp khoảng cách 75.000 người Úc hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà. Chúng tôi sẽ giới hạn việc khấu trừ thuế đối với bất động sản nhà ở, chỉ áp dụng cho nhà xây mới từ tháng 7 năm sau. Và chúng tôi đang thay thế mức giảm thuế thu nhập từ vốn 50% bằng việc điều chỉnh theo lạm phát để khôi phục việc đánh thuế vào lợi nhuận trực tiếp. Chúng tôi cũng sẽ áp dụng mức thuế suất tối thiểu 30% đối với thu nhập từ vốn từ tháng 7 năm sau và đối với các quỹ tín thác tùy quyền từ tháng 7 năm sau nữa.
8: Cựu lãnh đạo đảng lao động Bill Shorten cho biết ông cảm thấy được minh oan bởi ngân sách này. Ông nói với đài ABC rằng người dân sẽ chấp nhận mặc dù đảng lao động đã hứa sẽ không thay đổi các quy định thuế này trong quá khứ, nhưng giờ đây là một ý tưởng đã thực sự đến lúc cần được thực hiện.
12: Năm 2016 và 2019, chúng tôi đã đưa các cải cách thuế ra trước cử tri. Và tôi nghĩ rằng chúng tôi có lẽ đã đi trước thời đại. Và tôi thực sự nghĩ điều này rất quan trọng đối với quốc gia. Vì vậy, vấn đề không phải là về tôi hay đảng lao động. Vấn đề là làm thế nào để bảo đảm rằng lĩnh vực nhà ở không bị bóp méo bởi lĩnh vực thuế và những người mua nhà lần đầu khi đấu giá nhà không phải cạnh tranh với các nhà đầu tư được tài trợ bằng tiền thuế.
8: Phát ngôn nhân ngân khố của đối lập Tim Wilson nói rằng liên đảng sẽ không ủng hộ những thay đổi mà chính phủ đề xuất đối với việc khấu trừ tiền vay mua nhà đầu tư, giảm thuế thu nhập từ vốn và các quỹ tín thác tùy quyền. Ông nói rằng ông không tin tưởng người trẻ tuổi ở Úc sẽ khá hơn và rằng chính phủ sẽ gặp khó khăn trong việc cải thiện nguồn cung nhà ở.
3: Theo chính các tài liệu của chính phủ,
12: các loại thuế mới này sẽ dẫn đến việc xây dựng ít hơn 35.000 ngôi nhà trong thập kỷ tới. Chính các tài liệu đó cũng thừa nhận rằng điều này sẽ dẫn đến giá thuê nhà cao hơn. Những người muốn mua nhà lần đầu thường thuê nhà trước, và hành trình của họ sẽ bị cản trở. Thuế suất cao hơn đối với lợi nhuận vốn sẽ ảnh hưởng đến những người đầu tư và tiền đặt cọc mua nhà. Đây là một nỗ lực nhằm suy yếu thế hệ trẻ Úc.
8: Trong khi đó, Hội đồng Bất động sản Úc cho rằng những thay đổi về chính sách khấu trừ thuế đối với khoản vay mua nhà và thuế lợi nhuận vốn được thiết kế để giải quyết bất bình đẳng nhà ở sẽ không hiệu quả nếu không có sự gia tăng nguồn cung nhà ở mới. Giám đốc điều hành của hội đồng Mike Jobas nói rằng ông hoài nghi về tuyên bố của ông Jim Chalmers rằng cải cách thuế sẽ giúp tăng nguồn cung nhà ở.
12: Đây là một canh bạc lớn mà tôi hy vọng sẽ thành công trong việc tạo ra những ngôi nhà mới. Nhưng mô hình dự báo trước đây của chúng tôi cho thấy điều ngược lại. Mô hình dự báo trước đây của chúng tôi cho thấy chúng sẽ có tác động làm thu hẹp nền kinh tế.
8: Quan điểm này được Giám đốc điều hành của Hiệp hội Xây dựng Úc, bà Danita Wan, ủng hộ. Bà cho rằng hiện đã có những vấn đề trong việc đáp ứng các mục tiêu xây dựng hiện tại.
10: Chúng ta đã thiếu hụt 200.000 căn nhà. Vì vậy, kỳ vọng của chúng tôi khi bước vào ngân sách này là loại bỏ những trở ngại về nguồn cung. Các tính toán của chính phủ cho thấy chúng ta sẽ chứng kiến sự sụt giảm 35.000 căn nhà. Chúng ta cũng sẽ không xây dựng đủ nhà cho người dân, cả về khía cạnh thuê nhà lẫn sở hữu. Và cuối cùng, chúng ta cần thêm người. 300.000 người nữa. Ngân sách này đơn giản là không đủ để hỗ trợ các chương trình học nghề và di cư lao động có tay nghề cao để chúng ta vẫn có thể xây nhà ở cho Úc.
8: Giá thuê nhà đã tăng vọt trong một thời gian. Nhà thống kê Úc cho biết giá thuê trung bình ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ đã bắt đầu tăng. Giá thuê nhà tăng mạnh hơn vào năm 2021 và tiếp tục tăng từ 2021 đến 2024 với mức tăng cao nhất được ghi nhận ở Tây Úc. Đối với cô Janelle Weber, bất kỳ sự tăng đột biến nào nữa về giá thuê nhà trên thị trường sẽ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khó khăn của những người như cô.
10: Tôi nghĩ chắc chắn cần phải tập trung nhiều hơn vào người thuê nhà, bởi vì chúng tôi là những người thường xuyên cần phải mua những ngôi nhà này. Và nếu chúng tôi thậm chí không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà hàng tuần, thì làm sao chúng tôi có thể tiết kiệm để mua nhà? Và đối với một số người, việc chuyển về sống với bố mẹ thậm chí không phải là một lựa chọn.
8: Cô Weber nói rằng giấc mơ sở hữu một ngôi nhà do đó sẽ vẫn còn là một giấc mơ xa vời.
10: Đó là một cuộc thảo luận diễn ra xung quanh bạn mọi lúc mọi nơi. Vì vậy đó là điều mà mọi người đều nghĩ đến, đều lo sợ, bởi vì nó cứ được đem ra bàn luận ở khắp mọi nơi. Nhưng đối với tôi, nó dường như quá xa vời, đặc biệt là khi tôi đang học đại học và thuê nhà. Nhưng cả ngay khi tôi đã tốt nghiệp, tôi vẫn nghĩ rằng đó là điều sẽ mất một thời gian rất dài.
7: Quý vị vừa nghe bài tường thuật của Deborah Crock qua phần trình bày của Quốc Vinh. Có thể thấy là bài toán cân bằng quyền lợi giữa người mua nhà lần đầu và giới đầu tư vẫn luôn là một thách thức. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ xem những cải tổ về thuế của Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers sẽ thực sự vẽ lại bức tranh thị trường địa ốc ra sao khi được áp dụng vào thực tế. Thưa quý vị, những tính toán trong ngân sách liên bang không chỉ gây xáo trộn trên thị trường địa ốc mà còn tạo ra những cơn chấn động sâu sắc trong lĩnh vực phúc lợi xã hội. Trong nỗ lực tìm kiếm các khoản tiết kiệm khổng lồ cho ngân sách quốc gia, thì chính phủ đã đưa ra những quyết định thắt chặt chi tiêu, và một trong số đó đang trực tiếp dồn áp lực lên vai những nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng. Việc cắt giảm ngân sách cho chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia là nguồn tiết kiệm lớn nhất trong ngân sách liên bang, khiến cho nhiều người trong cộng đồng người khuyết tật tức giận và lo lắng về tương lai. Chi tiết về việc người tham gia nào sẽ mất đi sự hỗ trợ và liệu chính

0: advertising.
1: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
2: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in California and Hawaii.
3: Châu Đốc Tổng trưởng Y tế Mark Butler cho biết khoảng 160.000 người sẽ bị loại khỏi chương trình trước năm 2030 khi các quy định về điều kiện tham gia chặt chẽ hơn được áp dụng.
4: Chúng tôi biết rằng đối với rất nhiều người khuyết tật và gia đình của họ trong cộng đồng, NDIS là sự khác biệt giữa việc có thể thức dậy vào buổi sáng và có thể tắm rửa vài lần một tuần, có thể ra ngoài trời nắng và kiếm được việc làm, kết nối với bạn bè. Tất cả những dịch vụ và hỗ trợ này đã bị Đảng Lao động đưa vào danh sách cắt giảm và bị cắt giảm một cách tàn bạo trong bản ngân sách này.
3: Việc ai sẽ bị loại khỏi chương trình vẫn đang được xem xét và phạm vi cắt giảm ngân sách không gây bất ngờ. Thế nhưng, quyền giám đốc điều hành của Tổ chức Người Khuyết Tật Úc là Megan Spindler-Speed cho biết điều đó không làm giảm bớt sự tức giận và lo lắng mà cộng đồng của bà đang cảm thấy.
5: Chúng tôi vô cùng đau lòng trước những gì đã xảy ra chỉ sau một đêm. Chúng tôi nghe nói rằng chính phủ về căn bản đang tìm cách tiết kiệm bằng cách hy sinh quyền lợi của người khuyết tật.
3: Trước khi công bố ngân sách, chính phủ rất muốn nhấn mạnh mức tăng trưởng chi tiêu mạnh mẽ trong chương trình này. Chương trình NDIS sẽ tiêu tốn khoảng 50 tỷ đô la trong năm nay và dự kiến sẽ đạt mức chi phí hàng năm là 70 tỷ đô la vào năm 2030. Theo những thay đổi sắp tới, chính phủ dự kiến chi tiêu sẽ tăng chậm hơn, lên 55 tỷ đô la vào năm 2030 với mục tiêu bảo đảm tính bền vững và sự chấp thuận của xã hội. Nhưng câu hỏi về việc ai sẽ bị chuyển hướng vẫn chưa được trả lời.
4: Chúng tôi sẽ làm việc với những người khuyết tật về vấn đề đó. Chúng tôi phải có một nhóm tư vấn kỹ thuật để xem xét tiến trình chuyển đổi từ một hệ thống cung cấp cho người dân quyền tham gia NDIS dựa trên chẩn đoán, để họ có thể được chẩn đoán, tìm bác sĩ, trả hàng ngàn đô la để có được sự chẩn đoán đó, sang hệ thống mà ban đầu được dự định, đó là đánh giá khả năng chức năng của một người.
3: Rất có thể những người mắc chứng tự kỷ sẽ nằm trong số những người bị ảnh hưởng. Như đã hứa, ngân sách bao gồm 2 tỷ đô la cho chương trình Driving Kids, một chương trình dành cho trẻ em mắc chứng tự kỷ hoặc chậm phát triển từ nhẹ đến trung bình. Các tiểu bang dự kiến sẽ đóng góp tương đương với nguồn tài trợ của liên bang và đóng vai trò lớn hơn trong việc cung cấp các hỗ trợ căn bản cho trẻ em, không đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt hơn khi tham gia NDIS. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo tiểu bang nói rằng họ không thể cung cấp các hỗ trợ tương đương khi người tham gia bắt đầu bị chuyển ra khỏi NDIS. Mark Spicht từ tổ chức Every Australian Counts cho biết việc cắt giảm ngân sách đã ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng người khuyết tật.
4: Không chỉ trong tương lai mà cho đến tận ngày hôm nay, những thay đổi này đã và đang vang vọng trong cộng đồng của chúng ta. Tại Every Australian Counts, chúng tôi nhận được thư từ khắp nơi trên đất nước, chia sẻ những câu chuyện về các kế hoạch bị cắt giảm, cuộc sống sụp đổ và không may thay trong một số trường hợp đã có người thiệt mạng.
3: Chính phủ dự kiến sẽ ban hành luật về vấn đề này trong những tháng tới.
4: Có quá nhiều điều chưa biết, đang tạo ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta cần thừa nhận điều đó và bắt đầu hợp tác một cách có xây dựng. Trong đó, chính phủ cần tham gia đối thoại với các cộng đồng khuyết tật, ngừng cắt giảm ngân sách, ngừng các khoản chi tiêu không cần thiết và nỗ lực để thực sự sửa chữa hệ thống. Điều này sẽ giúp giảm chi phí trong dài hạn.
6: Chương trình
7: SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và qua điện thoại di động.

Vừa rồi là phần tường thuật của Tim Mitchell và Phan Bách. Rõ ràng bài toán ngân sách cho NDIS vẫn còn ngổn ngang và đầy rẫy những lo âu. Cho đến khi chính phủ liên bang và các tiểu bang tìm được tiếng nói chung để lấp đầy những khoảng trống hỗ trợ, thì tương lai của những người tham gia NDIS có lẽ vẫn phải tiếp tục đối diện với nhiều sự phấp phỏng và chờ đợi. Trước khi tiếp tục chương trình tối nay với chuyên mục Chuyện Việt Nam, mời quý vị cùng dành

0: phút cho phần quảng cáo.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-làm-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
0: Và tiếp theo chương trình tối nay là chuyên mục Chuyện Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua một câu chuyện đang gây xôn xao dư luận khi mà nhiều người tá hỏa phát hiện nợ thuế hàng trăm triệu đồng khi vừa cài ứng dụng eTax Mobile. Cùng với đó là hai điểm sáng về hạ tầng. Hà Nội tiết kiệm hơn 100.000 tỷ nhờ điều chỉnh dự án đại lộ sông Hồng và cầu đi bộ băng qua sông Sài Gòn đang chạy đua tiến độ để đón chờ ngày khánh thành ngày 2 tháng 9. Mời quý vị cùng nghe chi tiết với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga.
8: Chuyện Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
9: Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
8: Đọc báo trong nước có một tin tôi cũng rất là bất ngờ, mà nhiều người ở Việt Nam cũng rất bất ngờ, là hệ thống hiển thị các khoản thu nhập chưa kê khai, nợ thuế kéo dài nhiều năm đã xuất hiện sau khi mà họ cài đặt cái ứng dụng eTax Mobile. Cái này là đã được đưa vào sử dụng từ 2022 rồi, nhưng mà có vẻ như là không có nhiều người cài cái ứng dụng này, nhưng mà nó vẫn lẳng lặng, nó chạy ở đằng sau mình thôi. Và bây giờ nhiều người cài vào thì lại phát hiện ra là mình đang nợ thuế nhiều. Nhưng mà có cái chuyện gì để mà dẫn tới cái chuyện này hả Hồng Nga? Chắc là phải có những người gặp một cái vấn đề gì đó, bị sợ thuế, sợ gáy hay như thế nào đó, phải không?
9: Dạ vâng, chính xác là như vậy ạ. Thưa anh và thưa quý vị, thì là hiện giờ ở Việt Nam đó thì là họ đưa ra một cái quy định mới của những người mà muốn xuất cảnh đến nước ngoài, tức là ví dụ chúng ta mua cái vé mà đi ngay cả Bangkok hay là những nơi gần như là Lào, Campuchia chẳng hạn, thì cơ quan xuất nhập cảnh họ sẽ khi mà chúng ta xuất cảnh đó thì họ sẽ điền cái những cái chi tiết của chúng ta vào cái hệ thống vi tính của họ, và khi mà nó ping và nó nổi lên là anh vẫn còn nợ thuế ở trong nước thì anh bị hoãn hoặc là cấm nhập cảnh, cấm xuất cảnh. Và bởi vậy cho nên là sau khi mà cái quy định đó đưa ra thì cái thông tin trên mạng thông tin đại chúng cũng như là trên các mạng xã hội đó là rất nhiều người bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế, mà có những cái khoản thuế họ không nhớ ra là bao giờ nữa. Bởi vậy cho nên là những cái tin dữ này thì nó đồn rất là xa và rất nhiều người Nga có thể

0: bảo là rất nhiều người trong đó không Nga là vội vàng tìm cách để download cái ứng dụng cái app eTax Mobile để kiểm tra xem là mình còn có nợ gì, những cái khoản nợ mà mình không biết hay không, để khi nào mà mình xuất cảnh thì không gặp cái phiền phức gì ạ. Thì đó là tại sao mà bây giờ nhiều người chú ý đến cái lĩnh vực này như vậy ạ.
1: Tôi đọc báo thì thấy chẳng hạn như là có một ông được trích dẫn ở trên báo là cần phải nộp thêm cho sở thuế là đến 67,65 triệu đồng. Nhưng mà cái lắc léo ở đây là ông ấy cứ khăng khăng rằng là cái này đáng lý ra là các đại lý thuế là ổng giao hết rồi, là họ phải làm, nhưng mà tại vì họ không làm. Thì trong những cái trường hợp như thế này thì có khiếu nại gì được không?
0: Dạ vâng, cái này thì nếu như là anh nói đó thì Nga nghĩ là có thể khiếu nại được, bởi vì cái trường hợp đó là ông ấy làm cho một cái đơn vị sự nghiệp và tất cả cái việc thuế của đơn vị đó là thông qua người làm thuế, một công ty làm thuế, một đại lý thuế như anh nói. Thế nhưng mà cái việc mà ông ấy nợ đó thì có thể là nó bắt nguồn từ những cái khoản thu khác mà cái đại lý thuế của cái đơn vị của ông ấy họ không biết tới hoặc là họ không tính tới. Thì nếu mà ông ấy khiếu nại thì họ có thể truy lại nguồn gốc của những cái thu nhập mà bất thường như vậy, và sau đó thì nếu ông trả tiền cái khoản 67 triệu đồng như anh nói thì nó cũng không nhiều lắm, tức là cũng nhiều thế nhưng mà Nga nghĩ là cũng không quá nhiều, và nếu sau khi trả thì ông được giải tỏa tất cả các khoản nợ nần nó thì ông có thể xuất cảnh. Thế nhưng mà thực ra có một cái sự thật là như thế này ạ, là ở Việt Nam thì không phải là ai cũng rành rọt về thuế như là cái trường hợp của ông mà anh Quốc Vinh vừa nói đâu. Có rất nhiều người kinh doanh từ xưa đến nay nộp thuế rất ít, những kinh doanh nhỏ lẻ thì thậm chí còn không nộp đồng nào trong cả chục năm. Bởi vậy cho nên là nếu mà sở thuế họ mà điều tra vào từng trường hợp một thì chắc chắn là những cái khoản thuế nợ nó còn cao hơn nhiều. Bởi vậy cho nên là cái này thì nó gây ra một cái hoang mang, và người ta đang cố gắng tìm cách làm thế nào để có thể khắc phục được hậu quả một cách ít tốn kém nhất. Thì đó là cái lo ngại hiện giờ của người dân ạ.
1: Có một người họ có kể cho báo chí biết rằng là khi mà cài đặt cái eTax Mobile rồi thì họ mới biết là họ đứng tên một cái quán ăn ở dưới quê mà hồi nào giờ họ không biết. Cái chuyện họ biết hay không thì cái đó thật sự ra mình cũng không biết luôn. Đó, nhưng mà nó có cái chuyện như vậy thì như vậy có nghĩa là gì? Không loại trừ cái khả năng là gian lận mà sử dụng cái hệ thống eTax Mobile này hả? Tức là cái hệ thống khai báo thuế ở Việt Nam.
0: Dạ vâng, đúng là như thế, bởi vì là quý vị cũng thấy là từ xưa đến nay đó thì là cái việc thí dụ như là biên lai điện tử hay là biên lai có nguồn gốc rõ ràng rồi có VAT thuế ở trên biên lai thì rất là mấy năm nay thì mới được tăng cường, chứ còn trước đó thì gần như là chỉ là cái giấy viết tay thôi chẳng hạn. Những cái đó thì làm sao mà cơ quan thuế họ có thể biết và họ có thể ghi nhận lại được, đúng không ạ? Vậy cho nên là có những cái khoản mà họ ghi nhận lại được thì nó lại không trùng với những cái khoản mà đơn vị hay là doanh nghiệp họ có ở trong tay. Bởi vậy cho nên những cái sự mà chênh lệch thì nó rất là nhiều, thậm chí là Nga nghĩ là có phải lên tới 80-90% ấy ạ. Bởi vậy cho nên là khi mà cài eTax Mobile này thì nó sẽ có những cái khoản chênh lệch như vậy. Bất cứ người nào mà có cái công việc làm ăn kinh doanh hoặc là nhận tiền lương có những cái khoản bất thường, thu nhập từ những cái nguồn mà nó không phải là cái tiền lương trả đều đều cho mình ấy, thì Nga nghĩ là đều có cái khả năng là có thể gặp những cái khó khăn khi mà khai thuế ở trên mạng điện tử bây giờ ạ.
1: Thế thì lời khuyên cho những người phải nộp thuế thì bây giờ mình phải làm cái gì đây? Chắc phải chủ động theo dõi cái thuế của chúng ta đúng không? Chứ không có thể phó mặc ở đó được.
0: Dạ vâng, thế bây giờ thì Hồng Nga xin phép kể cho anh Quốc Vinh với cả quý vị nghe về cái trải nghiệm của chính Hồng Nga. Tức là khi mà về Việt Nam thăm gia đình rồi giải quyết việc gia đình vừa rồi đó thì cũng thấy mọi người nói rằng là bây giờ phải cài cái eTax Mobile này để mà xem là có nợ thuế không, nếu không thì xuất cảnh được. Thế là hôm qua cũng rất là lo và cũng mất cả ngày đấy ạ để cài những cái app đó. Cài thì tất nhiên là dễ thôi, vì mình chỉ cần download cái app ở trên mạng xuống, thế nhưng mà để link nó vào những cái ID card của mình thì nó là một cái vấn đề lớn và phải lên sở thuế. Thì cũng rất may là bây giờ thì họ cũng cải tiến cái dịch vụ công, cho nên là lên sở thuế thì họ làm rất là nhanh, chắc là bởi vì là họ nhắm vào là thu thuế của mọi người, cho nên là cái quá trình thì làm rất là nhanh. Đến chờ một lúc xong rồi họ ghi nhận rồi họ bảo 10 ngày sau thì có. Thế là 10 ngày sau thì thấy là eTax Mobile bật lên thì đúng là có thật. Và khi

0: khi mà vào cái nghĩa vụ nộp thuế thì mới tá hỏa là có những cái khoản thuế mà thực sự là mình không nghĩ đến. Những khoản thuế mà nó gắn liền với cả thí dụ như là ngôi nhà mà của gia đình ở Nga chẳng hạn, và sau đó thì bởi vì là bố mẹ ốm đau không ai trả thì bây giờ nó mới hiện ra là mình còn nợ cái khoản thuế đó. Và tất nhiên là cũng là cái may mắn là cài cái đó thì mình biết là mình nợ thuế để mà trả, và trả được thì nó mới không rắc rối gì. Thế nhưng mà nghĩ rằng là bây giờ lời khuyên cho mọi người thì từ nay khi mà sở thuế họ vận hành theo một cái trình tự như vậy thì chắc là mọi người nên là cài cái ứng dụng này và tra cứu. Nếu mà cảm thấy vẫn còn áy náy thì lên sở thuế để hỏi họ rõ là mình còn nợ những cái khoản gì, và tranh thủ là khiếu nại nếu mình cảm thấy không hài lòng với cả những cái khoản truy thuế thuế đó để giải quyết rõ ràng, thì sau đó mới không có những cái gì rắc rối khi mình làm những cái công việc mà có liên quan tới công quyền rồi xuất nhập cảnh chẳng hạn.
1: Quý vị đang nghe Chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Trước đây chúng ta đã từng nói đến là cái dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thì mới đây nó có cái tin rằng là Hà Nội họ điều chỉnh cái dự án đó. Thì không hiểu là lý do từ đâu, có phải là do phản hồi của người dân hay như thế nào mà họ lại điều chỉnh. Nhưng mà bây giờ điều chỉnh thì điều chỉnh cái gì? Thu nhỏ lại hay là như thế nào?
0: Dạ vâng, những ngày này Hồng Nga thì hiện giờ không có mặt ở Hà Nội. Thế nhưng mà những ngày này nếu mà quý vị ở Hà Nội thì quý vị sẽ thấy là một cái chủ đề mà nó bao trùm tất cả các cuộc bàn tán rồi tranh luận ở trên các mạng xã hội, đó là về cái việc là dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và giải phóng mặt bằng cho cái dự án này. Thì cái khi mà chúng ta đến cái những cái nơi đó thì người dân người ta phản ánh là rồi họ chụp ảnh đăng trên mạng chứ cũng không phải là họ chỉ nói đâu. Tức là những cái khu phố hiện giờ ngổn ngang, cơ quan công quyền đã vào đập phá những cái nhà mà thuộc diện quy hoạch, rồi ký những cái hợp đồng để chuyển họ sang những cái chỗ khác. Đầu tiên thì cho họ một số tiền để họ thuê nhà, rồi sau đó sẽ chuyển vào những cái nhà tái định cư. Thế nhưng mà tất nhiên là cái việc mà trả tiền bồi hoàn cho những cái đất đó ấy, thì nó không bao giờ được như ý nguyện của những người sinh sống ở đó, cho nên là rất nhiều người phàn nàn thậm chí phẫn nộ về những cái chế độ mà dành cho họ. Và cái khung cảnh những cái công trường ngổn ngang như vậy thì quả thật là rất là tang thương, những cả những cái khu phố cơ chứ không phải là chỉ một hai nhà bị cắt bị gọt rồi bị đập phá xung quanh cái sông Hồng đó. Thế thì vì cái phản ứng mà nhiều nơi rất là gay gắt của người dân thì Nga nghĩ rằng là họ chính quyền ở Hà Nội thì họ điều chỉnh cái dự án này để cho giảm cái số địa phương cũng như là số nhà bị lọt vào cái diện giải tỏa này, và cũng giảm cái tiền mà họ buộc phải chi trả để bồi thường cho những cái gia đình này. Thì giảm 118.000 tỷ là một cái con số rất là lớn, và hiện giờ thì 16 xã là bị ảnh hưởng. Thì trong đó rất đáng tiếc là có những cái xã mà cũng gắn liền với cả gia đình Hồng Nga, thế nhưng mà hiện giờ thì họ chưa làm nên chắc là họ sẽ làm thôi ạ. Và nếu mà quý vị những ngày này mà đi đến những cái chỗ đó thì cũng thấy rằng là công an rồi bộ đội họ cũng có hiện diện ở đó để ngăn cản những cái, có những người dân họ rất là quyết liệt muốn giữ nhà. Thế nhưng mà với cái tiến độ như thế này và với cái quyết tâm như thế này của chính quyền Hà Nội thì Nga nghĩ là họ sẽ quyết tâm làm bằng được.
1: Tổng mức đầu tư dự án ban đầu là 855.000 tỷ đồng, tức là theo cái phương án cũ đó. Thì bây giờ sau khi giảm thì giảm khoảng 118.000 tỷ đồng, một con số nói là lớn thì cũng là lớn, nhưng mà so với quyết toán ban đầu thì thực sự cũng không lớn lắm. Nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ nhiều hơn về cái số xã liên quan đến ở trong trường hợp này. Trước đây đó thì cái kế hoạch cũ là 19 xã, bây giờ thì chỉ còn 16 thôi, tức là chỉ đi qua 16 xã thôi. Thì 16 và 19 tức là chỉ có khác nhau 3 xã thôi à. Thành thử ra là cái này có vẻ giống như là để xoa dịu dư luận thôi, chứ thật sự ra nó cũng đâu có cái gì thay đổi nhiều đâu hả
0: Dạ
1: Hồng Nga?
0: vâng. Vâng, cái nhận xét đấy thì Hồng Anh nghĩ là cũng phải, bởi vì là cái ba xã mà không bị nằm trong cái phạm vi dự án nữa, tức là không bị đập phá, không bị giải tỏa nữa, là Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Vĩnh Hưng, là những cái xã nó hơi xa hơn sông Hồng, cho nên là họ vẫn quyết tâm là làm những cái xã mà nó nằm bên cạnh sông Hồng. Ngay cả những cái xã mà Hồng Anh nghĩ rằng là có những cái ý nghĩa rất là lớn, thí dụ như về làng nghề Bát Tràng chẳng hạn, thì là xã Bát Tràng cũng bị nằm trong đó. Rồi Đông Ngạc, thí dụ như là quê của Hồng Anh, tức là ở làng vẽ mà người ta nói từ hồi xưa đó, thì nó cũng nằm trong đó. Phú Thượng là nơi trồng lúa trồng hoa cũng nằm trong chỗ đó. Tức là rồi Thanh Trì nữa, mà quý vị ai cũng biết là bánh cuốn Thanh Trì đấy, vân vân. Tức là những cái làng nghề rất lớn nhưng họ đã quyết tâm thì họ vẫn làm, bởi vì là những cái xã này là nó nằm sát bên sông Hồng. Thì ông Nga nghĩ rằng là cái kế hoạch này thì nó sẽ là chắc chắn là họ muốn giải tỏa cái khu vực mà nằm ngay ở mép sông Hồng của cả hai bên.
1: Một câu hỏi tương tự là tôi thấy báo chí đó họ trích dẫn, họ nói rằng là người dân thì họ mong lựa chọn phương án xây dựng đại lộ bám sát mép sông. Không hiểu là chính xác thì ý kiến của người dân khi mà Hồng Nga hỏi chuyện, thăm chuyện đó thì họ nói như thế nào, có phải vậy hay không? Hay là đây có vẻ giống như là chuẩn bị dư luận?
0: Dạ không, đúng là có những cái ý kiến như vậy ạ. Tại vì là như là vừa trình bày với cả quý vị đó, thì là cái dự án này thì là họ sẽ giải tỏa cái phần mà hai bên mép sông, và người dân thì muốn là càng sát mép sông càng tốt, tức là cái diện tích giải tỏa nó càng ít càng tốt. Thế nhưng mà quý vị cũng thấy rằng là nếu mà để xây dựng những cái đường xá đi lại rồi cầu vượt vân vân thì một dẻo đất nhỏ nhỏ không được, mà thí dụ như một cái con đường mà bốn làn đường chẳng hạn, thì cái việc là phải hơn hàng chục mét vuông, hàng chục mét cái tính từ mép sông ra. Thế bởi vậy cho nên là nếu mà bám sát mép sông thì cũng là ý nguyện của người dân, và nếu mà để yên lòng dân thì chính phủ cũng cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng mà bám sát được cái mức nào thì là cái việc cần phải bàn. Rồi người dân thì cũng muốn rằng là nếu mà không di dời được ấy, thì là tập trung để cho phép họ cải tạo chỉnh trang những cái khu mà hiện giờ họ đang ở. Thế nhưng mà thực sự thì cái điều này cũng rất là khó, mà cái tiền để mà họ chỉnh trang lại thì ông Nga nghĩ là nó cũng sẽ tốn kém, không kém gì xây dựng cả cái dự án này đâu ạ. Bởi vì là quý vị ở Hà Nội thì chắc là còn nhớ hồi xưa thì nó có một cái cụm từ gọi là cụm từ nhảy dù, tức là những cái người vô gia cư, những người mà không có đất đai ở những cái nơi khác ở trong nội đô thì họ ra ngoài mép sông. Lúc đó thì nhiều năm trước thì ở đó không cần phải mua, và họ có thể hoặc là mua với một cái giá rất rẻ mạt, thì họ cắm một cái lều rồi xong người ta xây dựng cái nhà cấp 4 rồi nhà fibro xi măng vân vân ở ngay mép sông. Rồi khi mà lũ lụt thì họ chạy lên đây vân vân. Tức là cái cuộc sống nó rất là đơn giản và nó phụ thuộc vào thiên nhiên rất là nhiều. Thế nhưng mà họ cũng không có giấy tờ, luật pháp không không chứng thực cho họ là họ sở hữu cái đất đó, và với cái việc mà họ không có giấy tờ thế thì họ cũng không xây dựng những cái nhà kiên cố. Bởi vậy cho nên là nó có những cái xóm xung quanh sông thì quả thật là trông rất là lụp xụp và nhếch nhác. Thì bây giờ nếu mà để cải tạo mà chỉnh trang để nó thành ra một cái khu dân cư hiện đại thì chắc chắn là không thể làm được, hoặc là làm được thì tốn hàng tiền trăm tỷ nghìn tỷ. Và bởi vậy cho nên là cái này nó là cái lợi ích của người dân, cái ý nguyện của người dân và cái cam kết cũng như là cái mục đích lớn của nhà nước, thì hai cái này nó có dung hòa được với nhau đến đâu thì ông Nga nghĩ là cần phải có thời gian. Thế nhưng cái trước mắt thì ông Nga nghĩ là chính quyền họ cần phải đối thoại với người dân để tìm ra cách giải quyết hợp lòng cả hai bên trước đã. Chứ còn như hiện giờ thì là họ có một cái quyết định xong họ là tiến hành làm luôn, quả thật là nó cũng hơi gấp gáp, và ở nhiều nơi thì nó gây ra một cái bức xúc rất là lớn ở trong dân cư chỗ đó ạ.
1: Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
2: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh, và sau đây là vài phút dành cho phần quảng cáo trước khi tiếp tục chương trình tối nay với chuyên mục dịch vụ hữu ích.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Tại Domain, quý vị hãy trải nghiệm những sản phẩm nội thất và giường ngủ cao cấp sản xuất tại Úc.

0: được chế tạo tỉ mỉ ngay tại quê nhà, dành cho các căn nhà ở Úc. Thư giãn trên những bộ sofa da và vải được hoàn thiện thật tinh xảo, quay quần bên bộ bàn ăn và ghế làm từ gỗ thiên nhiên nguyên khối, và hoàn thiện không gian sống của quý vị với các sản phẩm phòng ngủ và đồ nội thất phù với phẩm chất cao, bền bỉ theo thời gian. Khám phá các dòng nệm sản xuất tại Úc từ những thương hiệu hàng đầu, được thiết kế chuyên nghiệp để đem lại sự thoải mái, nâng đỡ, đồng nghĩa với giấc ngủ ngon hơn, thiết kế cho cách người Úc sinh hoạt và nghỉ ngơi. Và ngay lúc này, tận hưởng những ưu đãi thật hấp dẫn trên toàn bộ sản phẩm. Ủng hộ hàng nội địa chưa bao giờ quan trọng đến thế. Hãy mua hàng Úc, chọn sản phẩm tuyệt vời chỉ có tại domain.
1: Từ phim tài liệu quốc tế đến những phim truyện kinh điển, phim truyện đẳng cấp đến phim hài vui nhộn, xem SBS Viceland tại kênh 31.
2: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.

0: Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình dịch vụ hữu ích của SBS Việt ngữ, và đồng hành với Kim Anh trong chương trình hôm nay là Xuân Ngọc. Xin chào Xuân Ngọc.
1: Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả và xin chào chị Kim Anh. Tôi cũng đang tò mò xem chủ đề ngày hôm nay và nghe đâu đấy như là cũng có liên quan tới gọi là sức khỏe của mọi người qua những cái chất mà chúng ta cần phải để ý rất nhiều, đúng không nào? Khi mà trước khi cuộc trò chuyện này đã có những cái gợi ý nhất định rồi, tôi đang chờ đấy.
0: Vâng, thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì chắc hẳn là nhiều bậc phụ huynh tại Úc đã không khỏi giật mình trước những cái bản tin đưa tin là chuỗi cửa hàng bán lẻ là The Reject Shop khẩn cấp thu hồi một số đồ chơi trẻ em, và cụ thể là loại cát nặng có mùi thơm thương hiệu là H3I gồm 4 màu sắc được bán ra trong khoảng từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 7 tháng 5 năm nay. Và Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC cảnh báo là trong cái sản phẩm này có chứa dấu vết của chất mà

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Thì có những cái phần tường, rồi là phần trần bằng thạch cao có chứa asbestos, nó phải gỡ đi, nó rất là nguy hiểm. Đó thì bây giờ nó lại ở ngay trong chính những cái đồ chơi của trẻ con. Đấy, rất là buồn là như vậy. Đấy, vì vậy là các bậc phụ huynh phải rất là cẩn trọng. Đừng hoang mang vội, nhưng mà hãy cẩn trọng trước. Thì ở phía ACCC đó, chị Kim Anh và quý vị, hiện nay họ yêu cầu là khách hàng nhé, lập tức để sản phẩm này xa tầm với của trẻ em, để nó an toàn trước đã. Và chúng ta mang đến cho Reject Shop cùng với bằng chứng là chúng ta đã mua hàng ở đó, để mà họ có thể hoàn tiền hoặc là họ có thể giải quyết như thế nào đấy. Tuy nhiên thì thực ra chính yêu cầu này nó làm lộ ra một cái thực trạng hiện nay này. Khi mà chúng ta nghe tới những cái hàng mà recall đấy, thì chúng ta lại hơi băn khoăn một tí. Bây giờ ví dụ tôi mua rồi, nhưng mà tôi lại mất receipt thì làm nào? Đấy, thì lại đặt ra một câu hỏi rất là đáng để quan tâm trong chương trình hôm nay, đúng không chị Kim Anh?
2: Đúng rồi đó Xuân Ngọc. Thường á, thì tâm lý chung của bà con mình á, nhất là khi mua những cái món đồ rẻ, thí dụ như cái món đồ chơi của The Reject Shop á,
1: Kim Anh nghĩ
2: chỉ, đúng rồi, Kim Anh nghĩ chỉ khoảng 5-10 đồng thôi. Thì nhiều lúc mình nghe cái tin đó thì mình nghĩ thôi, vứt vô
1: thùng
2: rác cho xong chuyện. Chứ bây giờ mà nghĩ mất công lái xe ra rồi tốn tiền xăng rồi tốn thời gian để đổi trả, chưa kể là cái hóa đơn mình mua hàng mình cũng không biết mình vứt ở đâu rồi, ai cho mà đổi, thì Xuân Ngọc thấy thế nào?
1: Thực ra đấy là chúng ta đang nói về một cái sản phẩm cụ thể, đúng không? Nó không đáng bao nhiêu đúng không? Nhưng mà nó lại là một cái bài học cho tất cả mọi người. Khi mà chúng ta recall những cái sản phẩm lớn hơn đi sao, thì chúng ta cũng phải có tự tin để mà thực hiện những cái việc đấy, bảo vệ cái quyền lợi của chính mình chứ. Đối với các đợt thu hồi sản phẩm nhá, đặc biệt là vì cái lý do an toàn, thì quý vị có thể yêu cầu hoàn tiền đầy đủ luôn, tức là full refund, mà không cần thiết phải có hóa đơn gốc đâu. Chúng ta có quyền như vậy. Cho nên với những cái sản phẩm lớn hơn, thậm chí là đến chiếc xe hơi recall lại, nếu mà họ không giải quyết được thì cũng phải thay thế như thế nào đấy nữa cơ, chứ không phải đơn giản là cứ vứt đi là xong đâu. Chiếc ô tô thì không thể vứt đi rồi. Đấy, nếu chúng ta có lỡ vứt biên lai hay là receipt hay là invoice đi, thì chúng ta chỉ cần mở cái ứng dụng ngân hàng trên điện thoại thôi. Đó, đưa cái sao kê ra, bank statement đấy quý vị. Nhắc đến sao kê tôi lại nhớ đến những cái câu chuyện trước đây, cứ đến sao kê là nhạy cảm lắm đúng không? Nhưng mà không, cái sao kê này thì nó rất gần gũi với chúng ta thôi. Và từ đó thì chúng ta sẽ biết là chúng ta mua vào thời điểm nào, trả bao nhiêu tiền. Nó là cái chứng minh khi mà chúng ta đã mua ở cái cửa hàng đó là đủ rồi. Một cái chạm thôi là nó đã hiện trong sao kê của ngân hàng mình rồi. Một điều nữa đó là luật quy định là hãng mà có sản phẩm bị recall, họ phải hoàn lại tiền mặt hoặc trả lại vào cái thẻ ngân hàng cho chúng ta nhé. Chứ quý vị không bắt buộc phải nhận cái thẻ mua hàng hay là một cái gọi là credit hay là một cái thẻ mua sau, tức là trả trước mua sau theo cái kiểu gọi là anh không thể thoát được đâu ấy.
2: Ồ, vậy là mình chỉ cần có sao kê ngân hàng,
1: và
2: như Xuân Ngọc nói là bank statement là mình lấy lại được tiền thôi. Kể cả những cái món đồ đắt tiền như là máy sấy tóc, tủ lạnh, thậm chí là cái xe hơi như là Xuân Ngọc nói. Nhưng mà Kim Anh thấy có một cái khó nữa. Thí dụ như mỗi lần á, mà có cái thông báo về thu hồi hàng hóa, thì làm sao mà mình biết được là đồ nhà mình đang dùng bị thu hồi? Đâu phải là ai cũng rảnh rỗi mà canh xem tin tức mỗi ngày. Rồi nhiều lúc Kim Anh thấy là mình mua những cái món đồ về mình xài cả tháng trời rồi, rồi mới có cái lệnh thông báo recall. Thì như thế nào vậy Xuân Ngọc?
1: Thực sự ra thì cái cách mà chúng ta tiêu dùng ấy, thì nó cũng thể hiện cho cái cách mà chúng ta bảo vệ chính bản thân mình. Thế thì những cái sản phẩm mình để ý như vậy thì mình sẽ quan tâm nó, thì nó sẽ quan tâm ngược lại mình. Đó, cho nên là sẽ có những cái cách cực kỳ đơn giản để quý vị cập nhật thông tin thu hồi một cách nhanh chóng, chứ không nhất thiết là lúc nào chúng ta chăm chăm nhìn vào nó. Đấy, bởi vì sao? Bởi thời đại kỹ thuật số rồi, trên điện thoại di động của chúng ta, đấy, cứ có cái app, bất cứ app của một cái thương hiệu nào là chúng ta có thể kiểm tra được rồi, mà họ bắt buộc phải đưa ra cái notification của họ khi mà sản phẩm bị lỗi hay như nào đó, họ phải công bố một cách công khai, cho nên chúng ta sẽ nhận được ngay. Vậy thì cách thứ nhất này, nhờ vào các thẻ tích điểm thành viên như là Everyday Rewards của Woolies hay là Flybys của Coles, của Kmart. Cái này quá quen thuộc với cả mọi người rồi đúng không ạ? Đấy, khi mà chúng ta mua hàng, chúng ta quét thẻ thì hệ thống đã tự động ghi nhận lại toàn bộ lịch sử mua sắm của chúng ta rồi. Ở đây Xuân Ngọc muốn chia sẻ thêm một chút, tức là gì? Họ ghi lại lịch sử mua sắm của chúng ta không phải chỉ đơn giản để chúng ta có chuyện gì reclaim lại hoặc là recall sản phẩm đâu.

0: nghiên cứu chúng ta, thói quen tiêu dùng của chúng ta như thế nào, thị hiếu ra sao, chi trả như thế nào, khu vực ở đâu, những cái thông tin đó còn quý hơn tiền rất là nhiều đấy quý vị. Nhưng thôi, đấy là vấn đề khác, một chương trình khác chúng ta sẽ nói đến câu chuyện đó. Nếu sau này mà món hàng mà chúng ta mua đó bị thu hồi thì siêu thị sẽ buộc phải gửi một cái email khẩn cấp trực tiếp, đặc biệt là trong trường hợp mà asbestos mà trong đồ chơi này chắc chắn là sẽ phải có một cái email khẩn cấp rồi. Đấy, thì chúng ta biết và từ đó yêu cầu trả lại hàng và trả lại tiền. Dù là nhỏ, có thể chúng ta cũng chẳng trả lại đâu, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết mà tránh nó ra, đưa sao tầm với và vứt đi thôi.
1: Như Xuân Ngọc nói thì từ xưa đến giờ mấy cái thẻ mà tích điểm Kim Anh thường á, Kim Anh quẹt á, là để giảm giá thôi, là thường là như vậy.
0: Mọi người nghĩ là như vậy thôi, đúng là như thế mà.
1: Chứ ít khi nào mà Kim Anh nghĩ là có cái chức theo dõi hay là để thông báo cho mình biết mỗi khi nào mà hàng recall lắm.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên là không bao giờ là kiểm tra lại cái thẻ đó đâu. Đó thì bây giờ Kim Anh biết rồi đó, là nó còn có cái chức năng như vậy, thì mình nhớ mà chăm chỉ quẹt thẻ mỗi lần đi mua hàng. Vậy thì ngoài cái cách mà mình vừa mới đề cập ra thì cách thứ hai là gì vậy Xuân Ngọc?
0: Cái thứ hai là cách truyền thống nhé, tức là chúng ta cứ đến quầy tính tiền hoặc là quầy dịch vụ của cái hãng đó thôi. Đấy, và chúng ta yêu cầu, bởi vì làm sao, luật pháp Úc hiện nay là bắt buộc các cửa hàng phải dán các cái bảng thông báo rất cụ thể là recall notice. Cái bảng này thường có chữ màu đỏ rất là to và nó in rõ hình ảnh sản phẩm bị lỗi. Và bản thân quý vị chỉ cần để ý một chút thôi là quý vị sẽ thấy được cái thông tin là sản phẩm nào hiện nay đang có vấn đề. Và chúng ta nhớ ngay ra mình đã mua, hoặc là mình biết cái sản phẩm đó như nào, mình lại chia sẻ với cả những cái người bạn của mình để họ tránh, họ reclaim lại chẳng hạn. Rồi, cách thứ ba đó là áp dụng cho các món đồ điện tử lớn có giá trị, đồ gia dụng, thậm chí là xe hơi. Đó, quý vị hãy vào trang web chính thức của Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu thụ Úc ACCC nhé. Đó, cái trang này chúng ta gõ xuống này, productsafety.gov.au. Quý vị không cần nhớ đâu, cứ xem dịch vụ UX của chúng tôi. Trên tất cả các nền tảng là quý vị sẽ có được thông tin này, chúng tôi sẽ đăng tải trên đó. Và quý vị gõ tên thương hiệu món đồ mình nghi ngờ vào cái ô tìm kiếm ấy, thông thường là hình chiếc kính lúp ấy. Bất cứ cái điều gì, ví dụ đồ chơi bị thu hồi này, rồi là một cái sản phẩm điện tử nho nhỏ thôi, có thể là một cái trò chơi điện tử của trẻ con chẳng hạn mà nó bị lỗi, có thể là cái sạc pin bị lỗi, có thể gây chập điện. Đấy, chúng ta gõ xuống, chúng ta nếu chúng ta biết được thông tin ấy thì chúng ta gõ xuống, chúng ta tìm hiểu xem thực sự nó như thế nào, thì đấy cũng lại là cái cách để mà chúng ta có thể có thông tin và đưa sản phẩm đến nơi đúng của nó cần phải thu hồi.
1: Những cái cách mà Xuân Ngọc vừa mới đề cập rất là đơn giản đúng không? Thứ nhất là tận dụng email từ những cái thẻ tích điểm.
0: Đúng rồi.
1: Thứ hai là cái cách truyền thống là xem các bảng thông báo ở siêu thị. Nhớ nha quý vị, là mỗi lần đi mua hàng, quý vị nhớ nhìn ngó những cái bảng coi là họ có những cái thông tin về thu hồi sản phẩm hay sản phẩm bị lỗi như thế nào. Và thứ ba đó là chủ động tra cứu trên trang web productsafety.gov.au. Và Kim Anh cũng xin nhấn mạnh một điều nữa là khi mà phát hiện những cái sản phẩm, những cái đồ vật trong nhà mà bị thu hồi thì quý vị tuyệt đối đừng đem lên mạng bán lại. Chẳng hạn như là những cái trang Facebook Marketplace hay là Gumtree, bởi vì đây là những cái hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị phạt tiền rất là nặng. Đấy. Chắc chắn là đã có những người họ đã làm cái việc này rồi, cho nên là mới có những cái thông tin cảnh báo như vậy. Bước duy nhất mà quý vị cần nhớ là ngừng sử dụng và mang trả lại cho nhà bán lẻ. Hy vọng qua chương trình hôm nay thì quý vị đã tự tin hơn trong việc bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như là bảo vệ cái quyền lợi tài chính của mình tại Úc. Cảm ơn Xuân Ngọc với những thông tin rất là thiết thực. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Kim Anh và Xuân Ngọc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Kim Anh xin mến chào quý thính giả quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong giờ phát sóng thứ hai của chương trình. Bây giờ là 8 giờ tối giờ Đông Bộ Úc Châu. Thưa quý vị, trong 60 phút tiếp theo, chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức và câu chuyện đáng chú ý như sau. Tâm điểm quốc tế,

chuyến công du lịch sử của Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh và những kỳ vọng về một chương trình nghị sự nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai siêu cường Mỹ-Trung. Cảnh báo y tế tại New South Wales. Những thông tin quan trọng từ Bộ Y tế New South Wales liên quan đến một phòng khám nha khoa tại Strathfield. Những ai cần thực hiện xét nghiệm ngay để bảo vệ sức khỏe. Chuyên mục Cao niên vui sống cùng lắng nghe những tư vấn từ bác sĩ gia đình về việc sử dụng thực phẩm chức năng, làm sao để bổ sung đúng cách mà không gây hại cho cơ thể. Và để mở đầu cho giờ phát thanh này, ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe bản tin nhanh cập nhật tối nay với sự trở lại của Xuân Ngọc.

0: Xuân Ngọc trở lại cùng quý thính giả trong bản tin thời sự cập nhật với một số nội dung chính. Thủ hiến tiểu bang Victoria và New South Wales tranh cãi về khoản ngân sách 3,8 tỷ đô la. Tổng thống Timor-Leste là José Ramos Horta đã được Đại học Charles Darwin trao tặng bằng tiến sĩ văn học. Và ca sĩ Madonna, Shakira cùng BTS khuấy động chung kết World Cup năm nay. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ hiến tiểu bang Victoria, bà Jacinta Allen đã bảo vệ quyết định của chính phủ liên bang về việc phân bổ 3,8 tỷ đô la cho dự án đường sắt vòng quanh khu ngoại ô của chính phủ Victoria. Thủ hiến New South Wales Chris Minns cho biết, mặc dù chiếm 31% dân số, tiểu bang của ông chỉ nhận được 17,7% kinh phí đầu tư hạ tầng cơ sở của liên bang. Ông Minns nói rằng ông sẽ không im lặng về sự khác biệt trong phân bổ kinh phí và sẽ trung thành với tiểu bang của mình hơn là với đảng. Đáp lại những lời chỉ trích, bà Jacinta Allen nói rằng tiểu bang Victoria có ít lựa chọn hơn để thu thuế so với các tiểu bang lớn khác.
1: Our economy is not propped up by the mining industry like it is in New South Wales, Queensland and Western Australia.
0: Bà Allen nói, nền kinh tế của chúng tôi không được hỗ trợ bởi ngành công nghiệp khai thác mỏ như là New South Wales, Queensland hay là Tây Úc. Thật tuyệt khi có một đối tác ở Canberra. Năm này qua năm khác, người dân Victoria, những người mà tôi nhắc lại là những người đóng thuế liên bang, đã chứng kiến hàng đống tiền được đổ vào các dự án ở New South Wales, nơi mà chúng tôi đã bị chính phủ liên đảng tự do quốc gia trước đây lừa gạt phần của mình, hết lần này đến lần khác. Trong khi đó, tại lãnh thổ thủ đô, cảnh sát vừa triệt phá một cơ sở sản xuất vũ khí trái phép tại Canberra, thu giữ số lượng lớn súng in 3D, linh kiện và đạn dược. Sau một cuộc đột kích vào hai địa điểm, trong đó có một căn hộ tại Belconnen, lực lượng cảnh sát đã phát hiện ra 128 bộ phận súng cùng nhiều vũ khí nguy hiểm như súng lục gấp gọn, súng điện, dùi cui, tay nắm đấm in 3D. Nghi phạm là một người đàn ông 39 tuổi bị cáo buộc sử dụng máy in 3D để chế tạo và cung cấp vũ khí. Tại hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy các bản thiết kế súng, ma túy và đồ mất cắp. Đối tượng đã ra hầu tòa sáng nay với các tội danh sản xuất và sở hữu vũ khí trái phép. Hiện nghi phạm đang bị tạm giam sau khi không đưa ra đơn xin bảo lãnh. Đến với Tây Úc, cư dân các thị trấn phía đông bắc Perth đang phải đối mặt với nạn chuột kinh hoàng nhất từ trước đến nay. Tại Morawa, hàng ngàn con chuột tràn ngập trên đường phố, khiến việc lái xe vào ban đêm được mô tả như đang nghiền nát màng xốp bong bóng. Không dừng lại ở đó, loài gặm nhấm này đã xâm nhập vào tận giường ngủ, tủ bếp và phá hoại đồ đạc trong nhà của một số người dân. Chủ tịch hạt Morawa là bà Karen Chappell cho biết, các biện pháp đánh bẫy hiện tại hoàn toàn bất lực trước quy mô khổng lồ của đàn chuột. Những con rắn trong khu vực cũng trở nên to bất thường do nguồn thức ăn quá dồi dào. Trước tình hình bế tắc này, người dân và nông dân đang khẩn thiết yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh việc cấp phép sử dụng loại thuốc diệt chuột mạnh hơn để ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt. Chuyển qua những diễn biến quốc tế, Tổng thống Timor-Leste, ông José Ramos Horta đã được Đại học Charles Darwin trao tặng bằng tiến sĩ văn học. Người đoạt giải Nobel Hòa Bình được vinh danh bằng tiến sĩ danh dự vì những đóng góp của ông trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường quan hệ quốc tế, thúc đẩy ổn định khu vực và thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức địa phương và trách nhiệm toàn cầu. Ông Ramos Horta cho biết ông đón nhận vinh dự này với sự khiêm nhường sâu sắc và lòng biết ơn chân thành. Ông nói rằng đây là sự ghi nhận cho sự kiên cường và khát vọng của người dân Timor-Leste trong hành trình bền bỉ theo đuổi hòa bình, hòa giải và phát triển. Đến với tin thể thao và văn hóa, lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA World Cup đã công bố một chương trình biểu diễn giữa hiệp Halftime Show dành riêng cho trận chung kết World Cup năm nay. Ba cái tên đình đám gồm ca sĩ Madonna, Shakira

và nhóm nhạc BTS sẽ cùng đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính trong sự kiện âm nhạc đặc biệt này. Chương trình được sản xuất bởi tổ chức Global Citizen và do nam ca sĩ Chris Martin của nhóm Coldplay trực tiếp biên tập nội dung. Mục tiêu của buổi biểu diễn không chỉ dừng lại ở giải trí, mà còn nhằm ủng hộ quỹ giáo dục Global Citizen của FIFA, một sáng kiến giúp trẻ em trên toàn thế giới tiếp cận giáo dục và bóng đá chất lượng. Sự kiện diễn ra vào ngày Chủ nhật 19 tháng 7 tại sân vận động New York. Hiện tại cả ba nghệ sĩ đều có những hoạt động bùng nổ. Shakira vừa ra mắt bài hát chính thức mang tên Die Die, BTS vừa phát hành album Ariane, trong khi Madonna chuẩn bị tung ra album mới ngay trong tháng 7 này.

0: Quý vị vừa nghe bản tin nhanh cập nhật của SBS Việt ngữ cùng với Xuân Ngọc. Và tiếp theo chương trình tối nay, mời quý vị cùng nghe một số bài tường thuật khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer khẳng định ông không có ý định từ chức trong bối cảnh những lời kêu gọi từ chức ngày càng mạnh mẽ từ chính nội bộ đảng lao động của ông sau những thất bại lịch sử trong cuộc bầu cử hội đồng địa phương tuần trước. Việc ông Starmer kiên quyết giữ chức đã khiến cho một số thành viên cấp dưới trong chính phủ của ông từ chức để phản đối. Patrick Chakomalos tường thuật với phần trình bày của Phan Bách sau đây.
1: Mọi chuyện không ổn ở dinh thủ tướng, nơi ở và văn phòng làm việc chính thức của Thủ tướng Vương quốc Anh, Sir Keir Starmer.
2: Liệu Thủ tướng có nên từ chức không? Liệu nhiệm kỳ của Keir Starmer đã kết thúc chưa? Liệu bạn có yêu cầu Thủ tướng từ chức cùng các bộ trưởng không?
1: Phóng viên này đang cố gắng lấy câu trả lời từ các nghị sĩ đảng lao động khi họ đi vào đường Downing và có thể bị khàn giọng trong lời kêu gọi đó. Được biết các thành viên trong chính đảng của Thủ tướng muốn ông từ chức sau khi ông phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ của mình sau sự thất cử hoàn toàn của đảng lao động trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương Anh và nghị viện Scotland và Wales tuần trước. Có nhiều lo ngại cho rằng đây là một dấu hiệu thực sự xấu trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, mặc dù cuộc bầu cử đó không diễn ra cho đến năm 2029. Nhưng ông Keir vẫn khẳng định ông là người phù hợp nhất để lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ hỗn loạn.
3: Chúng ta không chỉ đang đối mặt với thời kỳ nguy hiểm, mà còn cả những đối thủ nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Điều này gây đau lòng không chỉ vì đảng lao động đã làm không tốt, mà còn vì nếu chúng ta không làm đúng thì đất nước chúng ta sẽ đi vào một con đường rất tăm tối.
1: Và ai là những đối thủ mà Sir Keir gọi là nguy hiểm? Bên hướng lợi chính từ kết quả bầu cử kém cỏi của đảng lao động là đảng cải cách Vương quốc Anh theo chủ nghĩa dân túy của nhà vận động Brexit là Nigel Farage. Đảng này đã giành hơn 1.000 ghế hội đồng ở Anh và ở phía đối diện của phố chính trị là đảng xanh cánh tả cũng giành được ghế. Các đảng khác theo chủ nghĩa dân tộc ở Scotland và Wales cũng đạt kết quả tốt trong các cuộc bầu cử địa phương.

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Phó Thủ tướng David Lammy cho biết ông ủng hộ Starmer và kêu gọi tất cả các nghị sĩ đảng lao động làm điều tương tự như ông.
2: It's been 24 hours now and nobody has come forward.
3: Đã 24 giờ trôi qua và chưa ai đứng ra ứng cử vào các quy trình hiện có trong đảng. Dường như không ai đủ tên tuổi để chống lại Keir Starmer. Và đối với những người đề nghị ông ấy nên từ chức thì họ nên nói rõ ứng cử viên nào sẽ tốt hơn. Hãy tiếp tục công việc điều hành đất nước này.
1: Ông Starmer đã nói với cuộc họp nội các rằng ông dự định tiếp tục điều hành đất nước và một cuộc tranh tài chức lãnh đạo chưa được khởi xướng với 110 nghị sĩ đảng lao động cũng đã ký một tuyên bố ủng hộ thủ tướng. Chưa có nghị sĩ nào chính thức ứng cử để thách thức Thủ tướng Starmer. Bộ trưởng Y tế Wes Streeting được xem là đối thủ tiềm năng cho chức lãnh đạo, nhưng cho đến nay vẫn chưa bình luận gì về ý định đó. Trên đường phố London, phản ứng rất trái chiều. Người đàn ông này nói rằng, ngay cả khi Starmer ra đi, thì người thay thế ông ấy có thể sẽ phải đối mặt với những vấn đề tương tự.
3: Tôi nghĩ ông ấy đang bị đổ lỗi cho mọi thứ vì điều đó quá dễ dàng, đúng không? Ông ấy là mục tiêu dễ bị tấn công. Tôi không nghĩ ông ấy có đủ tố chất để làm thủ tướng, và vì vậy họ đang bắt ông ấy phải trả giá. Nhưng nếu ông ấy bị thay thế thì người kế nhiệm sẽ không dễ dàng hơn chút nào.
4: Thưa quý vị vừa nghe bài tường thuật với Phan Bách, có thể thấy là sóng gió đang bủa vây chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer. Quyết tâm bám trụ quyền lực của ông vào lúc này dường như đang khoét sâu thêm những rạn nứt trong nội bộ đảng lao động, và giới quan sát dự báo là chiếc ghế lãnh đạo của ông sẽ còn phải đối mặt với không ít giông bão trong những ngày tới. Khép lại những diễn biến đầy căng thẳng trên chính trường nước Anh, mời quý vị cùng chuyển sang một tâm điểm khác của thời sự quốc tế. Sự chú ý của toàn thế giới hiện đang đổ dồn về Bắc Kinh, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ lịch sử mang theo nhiều kỳ vọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến Beijing để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm giảm bớt căng thẳng sâu sắc giữa hai siêu cường đối địch. Đây là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ trong gần một thập niên. Mậu dịch, chiến tranh Trung Đông cùng với hồ sơ Đài Loan là những đề tài chính của chuyến công du được theo dõi sát sao này. Mời quý vị cùng nghe bài tường thuật với Mai Hoa.
5: Khi màn đêm buông xuống tại thị trường Bắc Kinh, chiếc Air Force One chở ông Trump đã xuống Trung Quốc, mở đầu chuyến viếng thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới nước này trong gần một thập niên. Đón ông Trump tại phi trường là Phó Chủ tịch Trung Quốc Han Zhen, theo âm tiếng Việt là Hàn Chính, cùng đội ngũ nghi lễ đứng hai bên thảm đỏ. Đám đông hô vang chào mừng tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi ông bắt tay Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi bước vào cuộc hội đàm song phương. Hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Mỹ-Trung trong tất cả thế giới chờ xem liệu cuộc gặp này có thể giảm bớt đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất địa cầu hay không. Tháp tùng ông Trump trong chuyến đi là nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, trong đó có tổng giám đốc Tesla Elon Musk và giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang. Sự hiện diện của họ phản ánh kỳ vọng đạt thêm các thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Nvidia là hãng sản xuất vi mạch trí tuệ nhân tạo hàng đầu. Công ty Trung Quốc hiện vẫn bị hạn chế mua các loại chip tối tân này theo quy định an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tại thành phố Wenzhou, Ôn Châu, nơi nổi tiếng về công nghiệp đẹp, giới xuất cảng đang trong đợi cuộc gặp sẽ giúp giảm bớt áp lực từ cuộc chiến thuế quan. Ông Xi Huoling, quản lý một xưởng giày giao thương với Mỹ, nói thời gian qua đầy bất ổn.
6: It was a stressful time. Things were very unpredictable.
5: Đó là giai đoạn căng thẳng, mọi chuyện rất khó đoán trước. Không chỉ chúng tôi, mà cả các công ty thương mại và khách hàng Mỹ cũng vậy. Ai nấy đều lo lắng. Ông cho rằng việc ông Trump tới Trung Quốc tự nó đã là tín hiệu tích cực.
6: I'm actually looking forward to it.
5: Tôi thật sự

0: trông đợi việc ông ấy đến Trung Quốc tự nó đã là dấu hiệu cho thấy tình hình có thể khá hơn. Chiến tranh thương mại giữa hai nước được dự kiến là một hồ sơ hàng đầu. Các mức thuế quan rộng lớn do chính quyền Trump áp đặt năm ngoái đã dẫn tới các biện pháp trả đũa lẫn nhau, có nơi vượt quá 100%. Hai bên được cho là sẽ bàn về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan kéo dài một năm, đạt được trong lần gặp trước tại ngân hàng của tháng 10 năm ngoái. Ngoài ra, các biện pháp kiểm soát xuất cảnh đất hiếm và nông sản của Trung Quốc cũng được chờ đợi sẽ nằm trên bàn hội nghị. Hoa Kỳ cũng muốn Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn liên quan cuộc chiến với Iran. Washington cho rằng Bắc Kinh có ảnh hưởng đáng kể vì Iran bán phần lớn dầu bị chế tài cho Trung Quốc. Trong lúc bay sang Bắc Kinh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nói việc phong tỏa eo biển Hormuz cũng trực tiếp tác động quyền lợi của Trung Quốc.
1: The Chinese have ships stuck in the Persian Gulf.
0: Trung Quốc có tàu đang mắc kẹt tại vịnh Ba Tư. Việc nói cho tàu này qua và tàu khác thông qua thì dễ nói hơn là cuối tuần qua một chuyến hàng Trung Quốc đã bị đánh trúng. Vì thế các tàu Trung Quốc hiện bị kẹt tại đó. Hồ sơ Đài Loan cũng được theo dõi đặc biệt sát sao. Ông Trump nói đầu tuần này rằng ông sẽ đề cập việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan với Chủ tịch Tập. Một phát biểu được xem là khác với thông lệ ngoại giao lâu nay của Washington. Các đồng minh Á Châu của Mỹ, trong đó có Úc, đang quan sát kỹ xem liệu chuyến công du này có báo hiệu thay đổi nào trong cam kết chiến lược của Hoa Kỳ tại khu vực hay không. Cuộc đàm phán giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục trong ngày mai với quốc yến và các cuộc thảo luận mở rộng trước khi Tổng thống Mỹ rời Trung Quốc.
2: SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và di động.
3: Quý vị vừa nghe bài tường thuật với Mai Hoa, với những hồ sơ hóc búa từ mậu dịch, chảo lửa Trung Đông cho đến vấn đề Đài Loan, cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dù vậy, để thực sự phá băng quan hệ và tìm ra tiếng nói chung giữa hai siêu cường thì chắc chắn sẽ là một bài toán đầy cam go và cần nhiều nỗ lực ngoại giao trong thời gian tới. Mời quý vị cùng dành ít phút cho phần thông tin thương mại trước khi tiếp tục chương trình tối nay với các bài tường thuật khác.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: Far from the partisan politics of Canberra,
11: với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với Úc, chính phủ cuối cùng cũng đã công bố phản hồi chính thức đối với cuộc điều tra về cờ bạc do cố dân biểu Peta Murphy chủ trì. Tuy nhiên, phản hồi này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà vận động, những người cho rằng tài liệu được công bố đúng vào ngày công bố ngân sách liên bang để dư luận không chú tâm và các biện pháp đưa ra vẫn chưa đủ mạnh. Mời quý vị cùng nghe bài tường thuật của Deborah Crock với phần trình bày của Bích Ngọc.
2: Năm 2025, một người đàn ông đã trả lời phỏng vấn của SBS Arabic về những tổn hại mà cờ bạc gây ra cho ông.
3: Tôi không thể dừng lại được, vì khi tôi nhìn thấy trong túi còn 10, 20 hay 30 đô la, tôi lại đi đánh bạc. Tôi đi chơi rồi thua sạch và trở về trong tâm trạng rất buồn, rất nhiều lần. Lần nào đi câu lạc bộ về, tôi cũng tự nhủ, đây sẽ là lần cuối cùng vì tôi không muốn mất tiền ngay lập tức nữa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, lần sau khi có nhiều tiền hơn thì sẽ đi tiếp. Xin lỗi, đây là vấn đề của tôi.
4: Sorry, because this is a problem. It's my problem.
2: Ông không phải là trường hợp duy nhất. Một nghiên cứu về sức khỏe và cờ bạc tại tiểu bang Victoria năm 2023 cho thấy khoảng 1% dân số, tương đương khoảng 200.000 người, gặp vấn đề nghiêm trọng liên quan đến cờ bạc. Trong khảo sát về cờ bạc tại New South Wales năm 2024, cứ 5 người tham gia khảo sát thì có một người, tương đương 21%, cho biết họ từng chịu tác hại từ cờ bạc do chính hành vi của mình hoặc của người khác. Martin Thomas là giám đốc điều hành của Liên minh Cải tổ Cờ Bạc.
3: Có những vụ phá sản, có doanh nghiệp sụp đổ, gia đình tan vỡ. Ngay cả lực lượng đặc trách về bạo lực gia đình của Thủ tướng cũng từng đề xuất cấm hoàn toàn quảng cáo cờ bạc vì nó góp phần thúc đẩy bạo lực gia đình.
2: Vấn đề nghiện cờ bạc từng được cố dân biểu lao động là Peta Murphy theo đuổi mạnh mẽ. Và cuối cùng bà đã chủ trì cuộc điều tra về vấn đề này. Đây là phát biểu của bà vào năm 2023.
3: Báo cáo của chúng tôi có tên là You Win Some, You Lose More. Tạm dịch được một chút, mất nhiều hơn. Chúng tôi cho rằng đây cũng là phù hợp với những bằng chứng mà cuộc điều tra nhận được kể từ tháng 9 năm ngoái. Thật đáng tiếc, người Úc đang giữ kỷ lục thế giới về cờ bạc. Chúng ta đặt cược nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Người Úc mất khoảng 25 tỷ đô la mỗi năm vì cờ bạc.
2: Hơn 3 năm sau khi báo cáo hoàn tất, chính phủ liên bang cuối cùng cũng đã trình phản hồi chính thức của mình trước Quốc hội. Trong phản hồi này, Thủ tướng Anthony Albanese xác nhận chính phủ sẽ đưa ra luật nhằm hạn chế quảng cáo cờ bạc trên nhiều loại hình truyền thông, bao gồm cả nền tảng trực tuyến, trừ khi người dùng được xác minh trên 18 tuổi. Ông trước đó đã công bố những thay đổi này tại câu lạc bộ báo chí quốc gia hồi tháng 4. Cho rằng biện pháp này sẽ giúp hạn chế trẻ em tiếp xúc với các thông điệp có hại.
3: Chúng tôi đang tìm được sự cân bằng phù hợp. Người lớn vẫn có thể cá cược nếu họ muốn, nhưng chúng tôi phải bảo đảm trẻ em không nhìn thấy quảng cáo cá cược ở khắp mọi nơi, bởi chúng tôi không muốn trẻ lớn lên với suy nghĩ rằng bóng đá và cờ bạc là hai thứ gắn liền, không thể tách rời.
2: Ngân sách liên bang cũng đã nêu rõ một số biện pháp cụ thể. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết, chính phủ sẽ dành 39 triệu đô la trong 4 năm tới để cải thiện khả năng tiếp cận

0: advertising.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: Responsible Wagering Australia, tổ chức đại diện cho các công ty cờ bạc, cho biết họ hy vọng quá trình lập pháp sẽ tạo cơ hội để tham vấn với chính phủ về các thay đổi dự kiến có hiệu lực từ tháng 1. Giám đốc điều hành là Kai Cantwell cho biết ngành công nghiệp trị giá 6 tỷ đô la này xem những thay đổi này như một cú đánh mạnh. Ông Cantwell cho rằng việc siết chặt quy định quá mức có thể khiến người Úc chuyển sang chơi trang cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài, nơi không có bảo vệ người tiêu dùng, không có cơ chế an toàn và cũng không đóng góp gì cho nước Úc. Tuy nhiên, ông Martin Thomas cho rằng hiện đã có những điểm yếu rõ ràng trong các hạn chế trực tuyến và trong việc thực thi các quy định hiện hành. Ví dụ, một cuộc điều tra của cơ quan truyền thông Úc cho thấy công ty mẹ Entite đã vi phạm hơn 500 lần các quy định tự loại trừ cờ bạc trên toàn quốc.
5: There is no ban on inducement. So currently when
6: không có lệnh cấm đối với các hình thức khuyến dụ khi bạn đánh bạc. Ngay cả khi muốn dừng lại, họ vẫn sẽ gửi hàng ngàn đô la tiền cược miễn phí để giữ chân bạn tiếp tục chơi. Đặc biệt nếu bạn đang thua, họ sẽ làm mọi cách để bạn tiếp tục thua nữa. Và Úc cũng không có cơ quan quản lý cấp quốc gia, điều mà chúng ta rất cần. Hiện nay, phần lớn các công ty nước ngoài lớn này thực chất được quản lý bởi Northern Territory, nơi không xem vấn đề này nghiêm túc và trở thành một cơ quan quản lý rất yếu kém.
7: Thưa quý vị, Bộ Y tế New South Wales đang khuyến cáo một số bệnh nhân từng điều trị tại một phòng khám nha khoa ở Strathfield nên đi xét nghiệm phòng ngừa một số bệnh nguy hiểm. Thông báo này đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân tại tiểu bang New South Wales. Vậy thực chất mức độ rủi ro ra sao và bạn có cần hành động ngay không? Xin mời quý vị cùng nghe thông tin chi tiết do Thành Ngôn tìm hiểu.
8: Bộ Y tế New South Wales vừa đưa ra một thông báo liên quan đến một phòng khám nha khoa từng hoạt động tại Strathfield, khu vực phía tây Sydney. Thông tin này có thể khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là những ai đã từng đi khám nha khoa ở khu vực này. Như vậy, thực sự chuyện gì đang xảy ra, những ai cần quan tâm và quan trọng nhất là những ai cần đi xét nghiệm ngay. Theo Bộ Y tế New South Wales, một cuộc kiểm tra đối với phòng khám nha khoa của bác sĩ William Wood Huntam đã từng hoạt động tại Suite B số 2 Albert Road, Strathfield, đã phát hiện các vấn đề liên quan đến kiểm soát nhiễm trùng trong quá khứ, cụ thể là các biện pháp vệ sinh và khử trùng dụng cụ nha khoa được cho là không đạt tiêu chuẩn trong một số thời điểm. Điều này đã dẫn đến lo ngại rằng một số bệnh nhân có thể đã tiếp xúc với các virus lây truyền qua đường máu. Các bệnh được nhắc đến bao gồm viêm gan B, viêm gan C, HIV. Đây là các loại virus lây qua đường máu có thể lây khi dụng cụ y tế không được khử trùng đúng cách và có tiếp xúc qua máu. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh đó là nguy cơ lây nhiễm được đánh giá là thấp nhưng không thể loại trừ hoàn toàn. Bộ Y tế New South Wales cho biết những người đã từng đến khám tại phòng nha nói trên bất kỳ thời điểm nào kể từ khoảng năm 2005 cho đến nay có thể có một mức độ rủi ro nhỏ. Nguy cơ sẽ cao hơn nếu như người đó đã từng làm thủ thuật nha khoa có chảy máu, có tiêm, nhổ răng hoặc là can thiệp sâu vào núm. Còn nếu chỉ khám thông thường thì nguy cơ thường rất là thấp. Câu hỏi được đặt ra đó là những ai có liên quan cần phải làm gì? Khuyến cáo từ Bộ Y tế New South Wales rất rõ ràng, nếu bạn đã từng đến khám tại phòng khám này, hãy gặp bác sĩ gia đình, yêu cầu xét nghiệm viêm gan B, viêm gan C và HIV. Điều quan trọng là bạn không cần phải có triệu chứng mới đi xét nghiệm, bởi vì các bệnh này có thể là không biểu hiện trong nhiều năm. Và một tin tốt là hiện nay, tất cả các bệnh nêu trên đều có phương pháp điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Bộ Y tế New South Wales cũng nhấn mạnh, thông báo này chỉ là biện pháp phòng ngừa, không phải là kết luận rằng chắc

0: có người đã bị nhiễm bệnh. Nói cách khác thì đây là một cảnh báo cẩn trọng, không phải là khẳng định nguy hiểm. Nếu như quý vị đã xét nghiệm các căn bệnh nêu trên trong hơn 6 tháng sau lần điều trị cuối cùng tại phòng khám đó, thì có thể là bạn không cần phải xét nghiệm lại. Và nếu như quý vị vẫn còn lo lắng, thì có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình hoặc gọi cho Health Direct theo số 1800-022-222. Còn nếu quý vị cần hỗ trợ tâm lý bởi vì khi nhận được thông tin này khiến quý vị cảm thấy lo lắng, thì có thể gọi cho Mental Health Line New South Wales theo số 1800-011-511. Thưa quý vị, thông tin y tế như thế này có thể gây lo lắng, đặc biệt là khi liên quan đến các bệnh nghiêm trọng. Nhưng điều quan trọng là cần hiểu đúng rủi ro và hành động một đúng cách sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của mình một cách chủ động.
1: Quý vị vừa theo dõi phần trình bày của Thanh Ngôn. Có thể thấy dù nguy cơ lây nhiễm được giới y tế đánh giá là thấp, nhưng sự cẩn trọng không bao giờ là thừa cả. Nếu quý vị hoặc là người thân từng thăm khám tại cơ sở nha khoa ở Strathfield trong khoảng thời gian được đề cập như trên, thì hãy nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế hoặc bác sĩ gia đình để được tư vấn và tiến hành các xét nghiệm phòng ngừa cần thiết. Khép lại những thông tin y tế đáng chú ý tại New South Wales, mời quý vị cùng thay đổi bầu không khí để hòa mình vào nhịp điệu sôi động của sự kiện âm nhạc lớn nhất hành tinh. Mọi sự chú ý lúc này đang đổ dồn về thủ đô Viên của nước Áo, nơi sân khấu Eurovision năm 2026 đang nóng lên hơn bao giờ hết, đặc biệt là với sự góp mặt của đại diện đến từ nước Úc. Trái tim của cuộc thi ca nhạc Eurovision Song Contest năm 2026. Với vòng bán kết thứ nhất này đã khép lại, và mọi ánh mắt giờ đang hướng sang vòng bán kết thứ nhì, nơi đại diện của Úc là Delta Goodrum sẽ bước vào tranh tài. Ben Lewis trình bày với phần tường thuật của Mai Hoa. Yeah!
2: Happy Eurovision! Đối với người hâm mộ Eurovision, đây là tuần lễ tuyệt nhất trong năm.
3: Đây là một đại tiệc lớn, rất bao dung, không khí thật tuyệt vời. Chúng tôi rất thích đến đây.
4: Âm nhạc và con người nơi đây thật là vui khi được có mặt.
3: Rất nhiều quốc gia như cùng tụ họp lại với nhau.
5: Tuy nhiên, số người tham dự ít hơn lần trước, sau khi Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Iceland và Slovenia rút lui khỏi cuộc thi năm nay, viện dẫn việc Israel vẫn tiếp tục được cho tham dự trong bối cảnh các hành động của chính phủ Israel tại Gaza. Đối với nhiều người đến xem vòng bán kết, đó là điều cuối cùng họ muốn phải bàn tới.
3: Ôi trời, tôi nghĩ đây là chuyện rất khó xử. Tôi nghĩ chúng ta đề cao tinh thần bao dung. Và có một ca khúc được đưa ra tranh tài. Anh ấy đã được chọn để tham dự, nên tôi hy vọng sẽ không có tiếng la ó, vì anh ấy được cử đến đây để thi đấu, và chúng tôi sẽ cổ vũ anh ấy như mọi người khác.
5: Nhưng những người biểu tình chắc chắn sẽ không cổ vũ. Sân nhà Hoff nói bà không thể tiếp tục im lặng.
4: Thật là đạo đức giả khi nói rằng cuộc thi Eurovision nhằm tôn vinh hòa bình, trong khi Israel đã thực hiện những hành động bị xem là diệt chủng tại Palestine suốt gần 3 năm qua. Tôi tin đây là một bất công trầm trọng, và đó là lý do khiến chúng tôi biểu tình tại đây.
5: Bên trong nhà thi đấu Wiener Stadthalle ở Viên, chính trị phần lớn bị gác sang một bên khi cuộc thi hát lớn nhất thế giới bước vào kỳ tổ chức thứ 70.

đại diện Moldova trình diễn tiết mục của mình. Ứng cử viên sáng giá theo giới cá cược là Phần Lan mang đến điều khác thường đối với Eurovision. Một nhạc cụ trình diễn trực tiếp

0: khi đại diện Israel là Noah Baten bước lên sân khấu, tiếng hô khẩu hiệu vang lên từ khán phòng.
1: Một Palestine tự do, một Palestine tự do.
0: Và bốn người biểu tình đã bị mời ra khỏi khán đài. Điều đó không ảnh hưởng đến phần trình diễn, cũng không ảnh hưởng đến kết quả.
2: Next finalist is...
3: Boy George, with a smile, looking cool as a coup. Oh, Israel is through.
4: Israel is through. Not a surprise. Noam and the team celebrating there.
0: Ban tổ chức cuộc thi rất mong trọng tâm sẽ trở lại với âm nhạc. Nhưng với việc Israel đã giành quyền vào vòng trong, tranh cãi quanh sự tham dự của nước này vẫn còn tiếp diễn với một cuộc biểu tình lớn dự trù diễn ra trên đường phố Kim trước đêm chung kết cuối tuần này. Đại diện của Úc, Deepa Goodrem, sẽ tranh tài ở vòng bán kết thứ nhì, được truyền hình trực tiếp trên SBS và SBS On Demand vào rạng sáng thứ năm, 5 giờ sáng theo giờ Đông Bộ Úc Châu, trước đêm chung kết vào Chủ nhật 17 tháng 5.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh giờ 2 của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh. Và sau đây mời quý vị cùng dành ít phút cho phần thông tin thương mại trước khi đến với chuyên mục Cao niên vui sống.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
11: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-làm-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
5: Và sau đây mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cao niên vui sống. Thưa quý vị, hiện nay trên thị trường thì bên cạnh các loại thuốc chữa bệnh được cơ quan quản lý y tế Úc là TGA kiểm soát gắt gao, thì các loại thực phẩm chức năng cũng rất phổ biến và có thể dễ dàng mua được mà không cần tòa bác sĩ. Tuy nhiên, sự tiện lợi này đôi khi lại khiến cho chúng ta chủ quan. Bác sĩ đa khoa Cung Đình Thanh Bình tại Sydney lưu ý rằng để bảo đảm an toàn cho sức khỏe thì quý bác cao niên nên tham vấn kỹ với bác sĩ gia đình trước khi quyết định uống bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào. Mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích chi tiết ngay sau đây.
12: Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Cao niên vui sống về sức khỏe của người cao niên, chúng tôi có gặp bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình. Lần đầu tiên là xin thay mặt quý khán giả

0: Xin kính chào bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình ạ. Dạ.
1: Dạ, xin chào anh Phan Bách và xin chào quý vị khán giả của đài SBS Việt ngữ.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến một cái vấn đề mà cũng khiến cho giới cao niên hơi băn khoăn và có lẽ cũng các giới khác, không chỉ là riêng cao niên, là vấn đề thực phẩm chức năng. Thì thưa bác sĩ, định nghĩa thực phẩm chức năng là gì? Có phải là thuốc bổ không thưa bác sĩ?
1: Vâng, cái chữ thực phẩm chức năng bây giờ mình dùng thì theo mình biết được là nó rất là rộng. Ví dụ từ những cái vitamin mà chúng ta thấy tiệm thuốc Tây bán từ trước đến giờ, chúng ta nói vitamin thì ai cũng hiểu hết rồi, cho đến những cái khoáng chất, rồi những cái chất acid amin, rồi nhiều cái hợp chất khác mà người ta nói là tự nhiên, có thể là được lấy từ cây cỏ, những cái thực vật hoặc là những cái động vật, rồi qua những cái quá trình sử dụng trong dân gian hoặc là kinh nghiệm từ gia đình, họ nói là cái này có nhiều cái lợi cho sức khỏe của con người hoặc là giúp cho một số chữa bệnh nào đó, và họ tổng hợp lại họ bán trên thị trường. Thì tất cả những cái này nó hợp lại thì nó gộp chung những cái nhóm nó gọi là thực phẩm chức năng.
0: Dạ vâng, ngày xưa thì ở Việt Nam thì hay nói rằng thuốc bổ chứ không có dùng cái từ gọi là thực phẩm chức năng. Thì có phải rằng thuốc bổ này với lại những cái loại người ta gọi là sinh tố hoặc là vitamin bây giờ đó, thì thưa bác sĩ, có cái thuốc bổ đó là loại thực phẩm chức năng không đó bác sĩ?
1: Vâng, thì ngày xưa mình dùng cái chữ thuốc bổ thì dĩ nhiên là khi nói bổ thì ai cũng nghĩ cái đó là cái tốt cho cơ thể. Thì cái thuốc bổ ngày xưa nếu mình nói về vitamin, ví dụ như là vitamin C, vitamin D, vitamin B complex, nó có nhiều loại B khác nhau. Thì tất cả những vân vân, tất cả những loại vitamin đó thì nó đều có những cái chức năng nhất định trong cơ thể của mình. Và nếu mà chúng ta ăn uống một cách là healthy, tức là ăn uống khỏe mạnh, thí dụ như là có nhiều đồ tươi, rau quả, ngũ quả và ăn cá tươi, thịt tươi, thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái loại vitamin đó ở trong thức ăn của chúng ta. Nhưng mà đối với những các bác, các chú, các cô cao niên, thì nhiều khi mình ăn uống không có được nhiều những cái đồ tươi, mình ăn thiếu chất, hoặc là mình có ăn nhưng mà cơ thể nó không có hấp thụ đủ những cái vitamin đó, thì chúng ta cũng cần có những cái bổ sung về vitamin. Nhưng mà cái vitamin nó chỉ là một trong những cái loại mà bây giờ nó bao gồm mà chúng ta cứ gọi là thực phẩm chức năng. Thành ra cái thực phẩm chức năng nó lại có cái nguy hiểm của nó là họ cứ nghĩ thực phẩm chức năng là đều tốt cho cơ thể hết. Và trên thị trường, đặc biệt là những cái thị trường bán online hoặc là bán không trong cái hệ thống được quản lý của Bộ Y tế đó, thì họ bán rất là nhiều những loại thực phẩm chức năng và cứ quảng cáo là tốt cái này, tốt cái kia. Nhưng thật sự thì cái công năng nó đến đâu và những cái side effect, tức là những cái phản ứng phụ hoặc là những cái chất mà mình chưa có biết được hết trong những cái thực phẩm chức năng đó, khi người sử dụng thì nó có những cái phản ứng như thế nào thì chúng ta chưa có hiểu được hết.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, đứng về mặt những người cao niên thì thực phẩm chức năng có phải là cái loại cần thiết để bổ sung cho mỗi ngày không thưa bác sĩ?
1: Mỗi cái người cao niên khi gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ khuyên là nên dùng những cái loại vitamin nào, những cái loại thực phẩm chức năng nào mà theo những cái cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy là những cái loại vitamin, những thực phẩm chức năng này có lợi cho một cái bệnh nào đó. Thí dụ như mà bây giờ chúng ta nói người bị bệnh tim mạch thì nói đến omega 3, người mà uống bia uống rượu thì lại phải uống thiamin để cho nó đừng có bị hại đến cái bộ não của mình. Thì đó là những cái loại vitamin mà đã được chứng minh bằng những cái cuộc nghiên cứu cho thấy là có lợi. Còn nếu mà chúng ta ăn uống đầy đủ khỏe mạnh thì chúng ta không cần phải uống những cái loại vitamin đó, cũng giống như là sử dụng những cái loại thực phẩm chức năng, đặc biệt là những cái loại thực phẩm chức năng mà chúng ta không có được rõ là đã có những cái cuộc nghiên cứu khoa học chứng minh nó hay chưa.
0: Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng thực phẩm chức năng là những loại không phải là thuốc trị bệnh, thành thử ra không được sự kiểm soát chặt chẽ của giới chức thẩm quyền y tế. Thì thưa bác sĩ, những cái thực phẩm chức năng này có được pháp luật quản lý chặt chẽ hay không? Giả sử người tiêu thụ

0: các bác cho đi uống mà thấy bị phản ứng không tốt cho sức khỏe, thưa bác sĩ?
1: Thật ra thì ở Úc chúng ta thì có những cái cơ quan y tế kiểm soát rất là chặt chẽ những cái dược phẩm được đưa vào Úc. Tức là ngoài cái dược phẩm theo ngành thuốc Tây, những dược phẩm theo những ngành thuốc mà chúng ta nói nôm na là thuốc Nam hoặc là thuốc Bắc hoặc là bất cứ những cái loại nào mà gặp lại chúng ta gọi là herbal medicine á, tức là bằng từ những cái thực vật hoặc là những cái thuốc dân gian đó, đều được cái cơ quan chức năng này bảo vệ rất là kỹ. Cơ quan chức năng có cái tên là Therapeutic Goods Administration, TGA đó. Thì tất cả những cái thuốc mà đưa vào thị trường mà họ claim, tức là họ nói là thuốc này có thể chữa được bệnh này, chữa được bệnh kia, giúp cho bệnh này bệnh kia, hoặc là có những cái ingredient, tức là có những cái hóa chất nằm trong cái danh sách mà TGA list á, thì đều phải được đi qua một cách kiểm soát rất là chặt chẽ trước khi mà được TGA approve là những thuốc này được an toàn bán trên thị trường. Do đó mà chúng ta phải để ý xem là những cái thực phẩm chức năng mà chúng ta uống đó có cái được cái cơ quan TGA approve hay không. Ngoài ra thì cũng có những cái thực phẩm chức năng đưa vào thì có thể vì lý do này lý do kia không có đi qua những cái sự kiểm soát chặt chẽ như vậy. Ví dụ bây giờ nói là cái thực phẩm chức năng này có thể chữa được bệnh sạn thận. Nếu mà họ dùng cái chữ chữa được bệnh sạn thận hoặc là trong cái thuốc đó nó có những cái hóa chất, những cái chất mà TGA gọi là nằm trong cái danh sách của họ đó, thì họ bắt buộc phải đi qua cái sự gọi là kiểm soát rất là chặt chẽ. Nhưng mà nếu bây giờ họ chỉ nói cái thuốc này nó chỉ giúp cho cơ thể điều hòa cái này điều hòa cái kia, thì bằng cái cách đó và họ có thể né được cái trường hợp là đi qua cái sự kiểm duyệt chặt chẽ của TGA và đưa vào thị trường bán. Họ không có hứa hẹn gì hết, chỉ là cái này có thể giúp được cái này giúp cái kia. Nhưng mà cũng có cái mình phải để ý là ngoài cái chuyện giúp ra và cái chuyện mà không giúp hoặc là những cái chuyện mà có hại, họ đâu có nói là thuốc này có hại, vấn đề này vấn đề kia, đâu có những cái cuộc nghiên cứu khoa học nào là nói là cái chất thuốc đó hoặc là trong cái viên thuốc đó nó có những cái hóa chất nào khác hay không mà có thể ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của cơ thể hay không. Do đó thì chúng ta phải nói về thực phẩm chức năng thì chúng ta phải cẩn thận cái điều đó, là cái thuốc này có được cơ quan bảo vệ về sức khỏe, về thuốc men của Úc là TGA approve hay không, hay là chỉ là những cái thuốc có tính cách thương mại, commercial, bán trên thị trường.
0: Dạ vâng, một loại thực phẩm chức năng mà nhiều người rất ưa chuộng, đặc biệt là giới cao niên, là thuốc bổ toàn đủ thứ loại, có thể kéo dài tuổi thọ, vân vân. Đây là lĩnh vực mà dường như cơ quan TGA ít để ý tới hay sao? Thấy nhiều người mua về bổ thì không biết bổ hay không, nhưng mà dường như là không có tác dụng gì nhiều. Thì họ quảng cáo rằng ăn được, ngủ được này kia, vân vân. Thì đây là lĩnh vực mà có phải là TGA không để ý tới hay sao ạ? Dạ.
1: Cũng không có hẳn, tại vì đặc biệt là đối với các vị cao niên á, thì chúng ta hay uống thuốc bổ gọi là multivitamin, thì những cái thuốc bổ multivitamin này cũng được chứng minh là rất là có lợi cho cơ thể. Đặc biệt là khi mà chúng ta lớn tuổi, chúng ta ăn không có được nhiều nữa, không có ăn đủ chất, hoặc là cái bộ tiêu hóa nó không có hấp thụ đầy đủ các thức ăn, những cái chất mà chúng ta ăn vào. Cho nó uống thêm supplement cũng là loại tốt. Chẳng hạn như chúng ta nói bây giờ chất sắt đi. Chất sắt là một cái nguyên tố rất là quan trọng để mà xây dựng cái hồng huyết cầu. Thì quý vị tưởng tượng là nếu chúng ta xây cái nhà thì cần có những cục gạch. Thì chất sắt giống như là những cục gạch để xây cái nhà. Do đó mà nếu mà chúng ta thiếu cục gạch thì đâu có xây được cái nhà. Nhưng mà không xây được cái nhà thì không có làm được cái hồng huyết cầu thì cái người bệnh sẽ thiếu máu. Do đó nếu mà chúng ta thử máu, chúng ta thấy là thiếu máu, thiếu chất sắt, thì uống chất sắt, cái đó là một cái cách để mà chúng ta chữa bệnh, để chữa được cái bệnh là thiếu hồng huyết cầu. Nhưng mà cũng phải cẩn thận là có những cái thuốc mà không có phải là nằm trong cái nhóm multivitamin, mà họ chỉ nói là uống thuốc này, uống cái viên này, uống cái nước này thì có thể tăng được sức khỏe, tăng cường sức khỏe, mà không có rõ ràng cái thuốc

0: nó gồm những cái chất gì ở trong đó, hoặc là họ có thể đăng ra một cái số hóa chất nằm trong đó, mà khi mà cái hóa chất đó mình nhìn vào thì không rõ là hóa chất đó có tác dụng như thế nào. Bởi vì cái ngành gọi là ngành thuốc Tây á, thì nó rất là rõ ràng, nhưng mà cái ngành gọi là herbal medicine, tức là cái ngành đi về những thuốc lá, thuốc cây, thuốc cỏ, thì nó có những cái hóa chất riêng của họ, và cái tác dụng của những hóa chất đối với cơ thể thế nào thì mình không được rõ lắm. Và dĩ nhiên là như mình nói là tất cả những cái hóa chất nào mà họ claim, họ nói là có thể chữa được bệnh này bệnh kia, đều phải đi qua cái sự kiểm soát chặt chẽ của GTA.
1: Dạ vâng, à, thưa bác sĩ, đối với người cao niên mà thường hay bị đau gối, đau xương khớp và bắp thịt ấy, thì thường thường thực phẩm chức năng hay sử dụng là glucosamine, thì đó không phải là một loại thuốc mà lại là một thực phẩm chức năng có thể mua tự do trên thị trường. Thì tại sao lại không có một loại thuốc mà chính thức thay thế cho glucosamine mà nhiều người cho rằng cái thực phẩm chức năng này có hiệu quả lắm và vài bác sĩ cũng đề nghị nên sử dụng, thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, thì cái glucosamine là một cái chất có trong cái khớp xương của chúng ta và giúp cho cái khớp xương nó được khỏe mạnh. Thì đấy là một cái chất mà đã được phân tích và thấy là có lợi cho cơ thể, cho khớp xương, đặc biệt là khớp xương. Nhưng mà khi chúng ta uống glucosamine và Contronin á, hoặc là uống thêm kèm thêm cả fish oil, thì có những cái bằng chứng, có những cái cuộc nghiên cứu nhỏ nhỏ cho thấy là có lợi cho khớp xương. Nhưng mà thực tế thì liệu là chúng ta uống vào và cái chất glucosamine nó đi vào khớp xương hay không, nó có giúp cho bộ bộ cái khớp xương hay không, thì cái đó không được rõ lắm. Thì có lần mình có nói chuyện với một số những cái bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt thí dụ chúng ta nói về khớp xương đầu gối, là một cái khớp xương mà chúng ta thường gặp những trường hợp mà nó bị thoái hóa nặng nề, cần phải thay đầu gối đó. Thì cái người bác sĩ chuyên khoa về khớp xương lại cứ nói là ảnh không có tin là cái chất glucosamine này có thể làm được những cái công việc gọi là magical như vậy, tức là có thể làm cho đầu gối mà khỏe mạnh lên được như vậy. Thành ra cái glucosamine là cái thực phẩm chức năng cho đầu gối, mà nó có cái hiệu quả thay đổi theo từng cái cơ thể của mỗi người, tức là từng thay đổi theo từng cái cơ thể. Có người uống vào thì nó có lợi, có người uống vào thì nó lại không có cái kết quả gì hết. Hại thì nó không có hại, nhưng mà nó không có kết quả gì hết. Cho nên cái lời khuyên của bác sĩ gia đình, nói chung là nếu mà quý vị dùng glucosamine có chất Contronin hoặc là kèm thêm fish oil, đặc biệt là fish oil dùng chung với glucosamine thấy là rất là có lợi. Và về fish oil thì nó ngoài cái tác dụng khớp xương ra thì nó lại còn nhiều tác dụng khác nữa, rất là tốt cho cơ thể. Thì cái lời khuyên chung là nếu mà quý vị có dùng glucosamine thì chúng ta cứ thử, nhưng mà trong vòng 3 tháng mà chúng ta thử, chúng ta thấy không có kết quả gì, thấy cái khớp xương nó vẫn đau, không có bớt đi được chút nào, thì chúng ta nên ngưng lại, không dùng nữa. Bởi vì dùng là tốn tiền mà không ích lợi, thành ra cũng không cần phải dùng.
1: Dạ vâng, à, thưa bác sĩ, với một người cao niên bình thường thì liệu rằng có cần phải sử dụng cái những thực phẩm chức năng khi mà mình nghe được nhiều cái quảng cáo tốt cho chuyện này, tốt cho cơ quan khác thì có nên dùng hay không? Hay là mình chỉ sử dụng những loại thuốc mà bác sĩ cung cấp cho các trị bệnh của mình trong đời sống hàng ngày không, thưa bác sĩ?
0: Nếu mà nói về thực phẩm chức năng thì quý vị nên cẩn thận, nên hỏi ý kiến của bác sĩ gia đình trước khi mà sử dụng. Bởi vì giống như mình có nhắc tới là cái thực phẩm chức năng bây giờ nó quá rộng đi, nó bao gồm nhiều thứ quá. Thành ra chúng ta rất là khó để mà có thể biết được là cái thực phẩm chức năng nào có lợi cho cơ thể, hoặc là những cái thực phẩm chức năng nào vừa có lợi vừa có hại cho cơ thể, hoặc là những cái thực phẩm chức năng nào uống vào nó không có lợi mà chỉ có hại không, mà cái hại đó nó tiềm tàng chúng ta không biết được. Cho đó nếu mà quý vị có thấy một cái thực phẩm chức năng nào thích thú thì cũng nên hỏi qua cái bác sĩ gia đình của mình là có nên sử dụng hay không. Thì cái rule of thumb, cái luật chung á,

0: Nói lại là nếu mà chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta không cần uống những cái thực phẩm chức năng hoặc là vitamin. Nếu mà chúng ta thiếu một cái vitamin nào đó thì bác sĩ sẽ khuyên là chúng ta nên uống thêm cái vitamin đó. Ví dụ như là thiếu chất sắt thì uống thêm chất sắt, thiếu B12 tức là vitamin B12 thì uống thêm B12 hoặc là chất B12. Và thí dụ omega là fish oil, những cái loại mà chất mà đã được những cái cuộc nghiên cứu lớn cho thấy là có lợi cho sức khỏe và không có hại, thì bác sĩ sẽ nói cho quý vị biết là có thể sử dụng được hay không. Dĩ nhiên là không phải là bác sĩ là thần thánh gì mà tất cả các loại thực phẩm chức năng bác sĩ đều biết hết. Có những bệnh nhân mang lại những cái loại thuốc thực phẩm chức năng rất là lạ mang đến cho mình coi. Mình nhìn và mình không biết được cái này nó gồm nó họ cũng có đăng là những cái hóa chất này hóa chất kia trong cái trên cái chai bao bì đó, nhưng mà thật ra mình nhìn mình không biết là những cái chất này nó có cái tác dụng gì với cơ thể hay không thì mình không biết, bởi vì mình không có học qua những cái chất hóa học đó. Do đó mình không có dám gọi là comment trên những cái thuốc như vậy.
1: Dạ vâng, để kết thúc cái buổi nói chuyện này, thưa bác sĩ, với một vị cao niên, liệu rằng có

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Cho nhu cầu sinh tố một ngày của người đó hay không, thưa bác sĩ?
5: Đối với những vị cao niên, ăn uống tập thể dục vẫn là cái quan trọng nhất, đặc biệt là chúng ta ăn uống có nhiều chất rau quả, ăn cá, ở trong cá nó có rất là nhiều những cái loại omega 3 chẳng hạn, rất là tốt cho cơ thể về tim mạch. Do đó chúng ta ăn uống khỏe mạnh, mà thấy con người khỏe mạnh thì dĩ nhiên chúng ta không cần phải uống thêm cái thực phẩm chức năng gì hết. Nếu mà chúng ta cảm thấy ăn yếu, cảm thấy mệt mỏi, thì dĩ nhiên chúng ta có thể uống thêm những cái loại giống như là multivitamin qua cái lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình. Còn những tất cả những cái loại thực phẩm chức năng khác mà họ quảng cáo thương mại ở trên mạng xã hội hoặc là trên Facebook hoặc là ở trên Internet, YouTube, thì quý vị phải cẩn thận, phải tìm tòi cho kỹ, phải đi qua bác sĩ gia đình của mình để hỏi thêm ý kiến, chứ không nên gọi là tin tưởng hoàn toàn vào những cái mình nghe, mình thấy trên mạng xã hội, bởi vì cái mạng xã hội bây giờ nó rất là nhiều và có những cái thông tin thì rất là tốt, nhưng cũng có những thông tin thì chúng ta phải cẩn thận, bởi vì tất cả là vì vấn đề thương mại mà thôi.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Bình rất nhiều cho những lời khuyên bổ ích này. Dạ, cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ, xin cảm ơn anh Phan Bách và xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
9: Thưa quý vị thính giả, chuyên mục Cao Niên Vui Sống vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương trình phát thanh của SBS Việt ngữ tối nay. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Kim Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Chúc quý vị có một buổi tối bình an và trọn vẹn niềm vui bên gia đình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 7 giờ tối mai.